Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Приоритетите в дейността на МВР се очаква да бъдат представени на национално съвещание с ръководния състав. Вътрешният министър Иван Демерджиев събира директорите на областните дирекции от Южна България. В Пловдив ще пристигнат шефовете от Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолен, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. В срещата участие ще вземе политическото ръководство, изпълняващия функциите главен секретар и директорите на главни дирекции. След бедствието в Северна България продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновския манастир и района около Светата обител. Стадионът в града е унищожен, а от общината заявяват, че ще са нужни месеци, за да се справят и се надяват на помощ от държавата. Междувременно отстранена аварията на водопровода в Севлиево, така водоподаването в града и околните села вече е възстановено. Започва въвеждането в движение на първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро. Те ще бъдат представени в метродепо Обеля. Новите метровлакове Шкода са част от модернизацията на столичното метро. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извършва поетапно. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари по цели в Южен Иран, включително лодки, за които се предполага, че са се опитвали да поставят мини, както и ракетни установки, съобщи Централното командване на американските въоръжени сили. Оттам определиха действията като отбранителни и заявиха, че целта им е била да защитят войските от заплахите, поставени от иранските сили.

0: Централното командване на САЩ продължава да защитава нашите сили, като същевременно проявява сдържаност по време на продължаващото примирие, заяви говорителят на Централното командване капитан Тим Хокинс. По-рано местни медии съобщиха за експлозии в района на иранския град Бандар-Абас и в крайбрежни зони близо до Ормузкия проток. Според агенцията СНИМ в района са били чути три взрива, а агенция ФАС се информира за подобни звуци край Сирак и Джаск, населени места в близост до стратегическия морски път. Причината за експлозиите за сега не е официално потвърдена. Агенция МЕХР съобщи, че ситуацията в Бандар-Абас е под контрол и няма повод за тревога, като взривовете са били регистрирани източно от града. Ударите бяха нанесени докато Техеран и Вашингтон водят преговори в Доха с посредничеството на Катар.
1: FM Plus. Спортът.
0: Срещата между ЦСКА 1948 и Левски от последния кръг на Първа лига завърши при нулево равенство. Червените са вице-шампиони и ще участват в квалификациите на Лигата на конференциите. В друга среща Лудогорец победи ЦСКА с минималното 1-0. Орлите стигнаха до трите точки с гол на Ивало Чочев в 94-та минута. Час преди първия съдийски сигнал стана ясно, че старши треньорът на разградчани Пер Матиас Хьогмо няма да присъства на срещата поради лични причини. Неговият помощник Микаел Старе изведе домакинския тим. Лудогорец завърши сезона на трето място в класирането с актив от 67 пункта. Това дава право на отбора да премери сила с петия в таблицата Локомотив Пловдив в плейофен матч, който дава право на участие в квалификациите на Лигата на конференциите. ЦСКА остана на четвърта позиция с 63 точки. Балкан потегли повече от успешно в дуела за титлата в Националната баскетболна лига. Селекцията на Йован Попович срази Локомотив Пловдив с 88-73 в първата финална среща, изиграна в арена Ботевград. По този начин ботевградският тим поведе с 1-0 победи и удариха първи в серията с чернобелите. Втория матч е планиран за сряда, когато отново Балкан ще домакинства на Локомотив в Ботевград.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е...

година има значение. И винаги е най-добрата.

0: Слънчево и топло е, но в Лондон ще бъде още по-топло днес. Ако искате, вярвайте, в Лондон градусът ще достигне 33. В момента у нас е някъде 10-15 и в Великобритания е така.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, ако ще миете очите сега, можете да започнете деня с цял час романтика. С време за себе си, драги приятели. Час романтика означава да не държите телефона в ръка, защото телефона в ръка е да обръщате все едно внимание на всички останали около вас, но не и на вас самите. 7.15 сутринта е, новата седмица започва във вторник. Няма какво повече да се желая.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 7:19 е, светло и слънчево е, още от 6 сутринта, драги приятели, изобщо не се шегувам, не само в Лондон, а и в Белград, днес ще бъде над 30 градуса, което какво означава? Тези чудесни летни температури ще дойдат и при нас.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, и това може да си го знаете, но аз пак ще си го кажа, драги приятели. Шакира, Мадона и BTS ще оглавят първото в историята шоу на полувремето по време на финала на световното първенство по футбол, което започва, кажи речи, след малко на 11 юни. Това ще бъде мега мащабен спектакъл, който FIFA определя като нова ера за най-гледаното спортно събитие на планетата. Добре да е, преди полувремето беше 15 минути. Сега колко ли ще бъде?
1: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си, да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

и дано никога не се повтаря повече дъжда, който се изляза бала на 24 май вечерта, драги приятели, защото за няколко минути наистина заприлича на истински библейски потоп. Наближава 7:30. Можем да си пуснем още една песен за добро утро. Веднага след това ще бъде готов и вашия хороскоп за 26 май, вторник.

0: 7.33 започва звездната прогноза за 26 май, драги приятели. Успешна да е седмицата, или по-точно това, което е останало от нея на всички. И сега по-конкретно, ако сте родени по знака на Овена, ранните часове ви дават усещане за увереност и яснота, сякаш знаете точно какво искате. Малко по-късно може да се появи леко разминаване в отношенията или очакванията ви, не бързите да реагирате. Денят ще се нареди. Телци, ваш ред е, тази сутрин носи стабилност и вътрешна опора, която ще ви помага да започнете всичко уверено, възможно е след това да се появи и кратко напрежение. В чувствата или комуникацията не настоявайте на всяка цена, ще усетите по-късно лекота. Хей, близнаци, ваш ред е. Яснотата в началото ще ви помага да гледате ситуацията от по-високо и в по-широк план. След това може да възникне леко колебание или несъгласие при вас. Близнаци, не е нужно да решавате конфликтите веднага и сега. Денят ще се успокои от само себе си. Хей, раци, слушайте сега. Вътрешната ви стабилност ще ви дава увереност и сигурност. По-късно може да се появи леко емоционално разминаване. Позволете му да отмине, без да го задълбочавате. Така ще си запазите хармонията. Ако сте родени под знака на Лъва, силно усещане за вярно избрана посока ще ви води още от ранните часове, още от сега. След това може да възникне момент, в който нещо не отговаря точно на вашите очаквания. Лъвове, не се разочаровайте, денят постепенно ще върне баланса и много ще ви хареса. Ето ги девите. Подреденото начало на тази кратка седмица ви дава увереност, че нещата ще бъдат под контрол. Малко по-късно, деви, може да се появи ситуация, която ще иска гъвкавост от вас. Не се вкочвайте в детайлите. По-късно ще се появи и нужната програма, и търсената яснота. Сега в 7.35 кратка почивка. Ви отваряте широко да влезе чист въздух, а след това продължава и вашия хороскоп.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

7.38 продължава звездната прогноза за днес, 26 май, другия вторник ще бъде вече 2 юни. Драги приятели, след 1 юни с Радио FM+. И така, ако сте родени по знака Везни, това е вашия хороскоп. Тази сутрин ви носи усещане за вътрешна сила и стабилност. Възможно е по-късно да се появи и кратко напрежение в отношенията Везни. Не бързите да го изглаждате веднага, с времето всичко ще се нареди. Скорпиони, слушайте сега. Дълбокото усещане, вътрешно усещане, ще ви дава увереност в началото на деня. След това може да се появи и леко разминаване при вас, особено с близък човек. Не го приемайте лично. Деня ще се успокои постепенно. Хей, стрелци, ваш ред е. Ранният оптимизъм ви дава желание да действате и да се развивате и да израствате. Рано по-късно може да възникне съмнение или колебание. Не му отделите прекалено внимание и значение. Ще премине много бързо. Козирози, вие сте. Стабилността в началото на работната и учебна седмица ви дава нова основа за действие. Възможно е след това да се появи и кратко напрежение, свързано с вашите предварителни очаквания. Козироси, не се напрягайте излишно. Денят ще намери своя ритъм. Хей, водолей! Слушайте сега, ясният старт ви помага да видите нещата в перспектива. След това може да се появи малко объркване или леко разминаване. Дайте си време да го осмислите. Водолей, в крайна сметка, всичко ще се нареди и ще останете доволни. Ако сте родени под знака Риби, вашето вътрешно усещане ще бъде много силно и ще ви води много правилно. По-късно може да възникне кратко емоционално напрежение и при вас. Не го съдържайте, позволете му да отмине, да отлети. Просто така 20 минути преди 8 сутринта. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, под морско-синьото небе във вторник няма за какво друго да се мисли, освен за ваканция, драги приятели. А този път ваканцията няма да бъде като миналия път. Този път ще позволява да се празнува от сутрин до вечер на открито.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрала оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
3: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
4: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
5: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
6: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Добро утро и спорна седмица. Не са нужни повече доказателства за това, че колкото по-дълги са почивките, толкова повече ти се почива. 10 минути остават до 8 сутринта във вторник. FM Plus. Винаги най-добре.

0: Да, след като в Лондон и Белград днес ще бъде над 30 градуса, драги приятели, това със сигурност ще дойде и при нас, вероятно още през тази кратка работна и учебна седмица. Имате 7 минути до 8 сутринта с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Приоритетите в дейността на МВР се очаква да бъдат представени на национално съвещание с ръководния състав. Вътрешният министър Иван Демерджиев събира директорите на областните дирекции от Южна България. В Пловдив ще пристигнат шефовете от Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолен, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. В срещата участие ще вземе политическото ръководство, изпълняващия функциите главен секретар и директорите на главни дирекции. След бедствието в Северна България продължава разчистването на щетите в най-засегнатите места. Комисии извършват огледи и оценяват последствията от бедствието. В Дряново от вчера доброволци помагат за възстановяването на пострадалите къщи. Работи се и по разчистването на два моста при Дряновския манастир и района около Светата обител. Стадионът в града е унищожен, а от общината заявяват, че ще са нужни месеци, за да се справят и се надяват на помощ от държавата. Междувременно отстранена аварията на водопровода в Севлиево, така водоподаването в града и околните села вече е възстановено. Започва въвеждането в движение на първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро. Те ще бъдат представени в метродепо Обеля. Новите метровлакове Шкода са част от модернизацията на столичното метро. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извършва поетапно. Въоръжените сили на Съединените щати са нанесли удари по цели в Южен Иран, включително лодки, за които се предполага, че са се опитвали да поставят мини, както и ракетни установки, съобщи Централното командване на американските въоръжени сили. Оттам определиха действията като отбранителни и заявиха, че целта им е била да защитят войските от заплахите, поставени от иранските сили. Централното командване на САЩ продължава да защитава нашите сили, като същевременно проявява сдържаност по време на продължаващото примирие, заяви говорителят на Централното командване капитан Тим Хокинс. По-рано местни медии съобщиха за експлозии в района на иранския град Бандар-Абас и в крайбрежни зони близо до Ормузкия проток. Според агенцията СНИМ в района са били чути 3 взрива.

0: А агенция ФАС информира за подобни звуци край Сирак и Джаск, населени места в близост до стратегическия морски път. Причината за експлозиите за сега не е официално потвърдена. Агенция Мехър съобщи, че ситуацията в Бандар Абас е под контрол и няма повод за тревога, като взривовете са били регистрирани източно от града. Ударите бяха нанесени докато Техеран и Вашингтон водят преговори в Доха с посредничеството на Катар.
1: FM Plus. Спортът.
0: Срещата между ЦСКА 1948 и Левски от последния кръг на Първа лига завърши при нулево равенство. Червените са вице-шампиони и ще участват в квалификациите на Лигата на конференциите. В друга среща Лудогорец победи ЦСКА с минималното 1-0. Орлите стигнаха до трите точки с гол на Ивало Чочев в 94-та минута. Час преди първия съдийски сигнал стана ясно, че старши треньорът на разградчани Пер Матиас Хьогмо няма да присъства на срещата поради лични причини. Неговият помощник Микаел Старе изведе домакинския тим. Лудогорец завърши сезона на трето място в класирането с актив от 67 пункта. Това дава право на отбора да премери сила с петия в таблицата Локомотив Пловдив в плейофен матч, който дава право на участие в квалификациите на Лигата на конференциите. ЦСКА остана на четвърта позиция с 63 точки. Балкан потегли повечето успешно в дуела за титлата в Националната баскетболна лига. Селекцията на Йован Попович срази Локомотив Пловдив с 88-73 в първата финална среща, изиграна в арена Ботевград. По този начин ботевградският тим поведе с 1-0 победи и удариха първи в серията с чернобелите. Втория матч е планиран за сряда, когато отново Балкан ще домакинства на Локомотив в Ботевград.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Добро утро, минава 8 сутринта. През тази седмица, приятели, или по-скоро през това време, което е останало от седмицата, ще има отново по два сезона всеки ден, но може би през ден. Започваме с хубаво време и с добро настроение, както сутрин, така и след това.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Докъде сте? Мисля, че трябва да побързате с добрите идеи за лятото, драги приятели, защото другия вторник ще бъде вече 2 юни. 8:15 сутринта е.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

8.18, време за още добри изненади. Първото кафе в тишината на утрото, приятели, ще ви подскаже първото малко обещание, което можете да си дадете за днес още сега. Ами, примерно, може да не прекалявате с още един епизод от любимия сериал «Нощес».

0: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС и подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
8: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
9: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Наближава 8:30 сутринта, слънчево и топло е, но в Лондон, драги приятели, днес ще бъде още по-топло. Както в Лондон, така и в Белград, температурите ще минат 30-те още днес, а това неминуемо ще дойде и при нас.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 8:30. Няма кой знае какво повече да се желава от морското синьото небе сега, драги приятели. А какъв дъжд се изля за бала на 24 май не е истина. Но и няма да се повтаря подобен библейски потоп.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио.

Да, колкото по-дълги са почивките, толкова повече ти се почива. Три дни лежане определено за нищо не стига, драги приятели. 25 минути има до 9 сутринта. Добро утро и спорна 4-дневна работна учебница седмица на всички. FM Plus.

0: 9:20, ако вече сте вдигнали настроението, сега ще вдигне и градуса, драги приятели. Пуснете слънчевата светлина, пуснете слънчевата топлина през прозореца си, а после усилете Радио FM+.
1: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет CBA празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет CBA. 35 години заедно. Ведра изпред.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
2: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от радио FM+. Ела и

0: на Нади. Сезон ще е забавно.
1: Започна деветото издание на конкурса Мост. Капитал от идеи. Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви дават сцена. Очаква ви съвместна изложба в галерията и креативни проекти с банката. Бъдете смели, покажете изкуството си и кандидатствайте до 30 май. Условията на viva.com/oborishte5.com. Къде така?
2: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
1: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
2: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
1: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
2: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
5: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
6: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
7: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
1: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
8: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
9: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
8: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
9: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
10: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
11: Това е

Ники. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Хей, как сте? Наспахте ли се, драги приятели? 13 минути остават до 9. Ако сте се наспали, пробвайте да започнете новия ден с цял час романтика, което ще рече без телефон в ръката. Телефона в ръката е много погрешно обръщане на внимание на всички останали, но не и на вас самите.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Актуалното състояние на изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост ще представи днес вицепремиерът Атанас Пеканов. Страната ни трябва да усвои до 31 август 2 милиарда и 900 милиона евро. Максимум 500 милиона са застрашени заради липсата на реформи в енергетиката. Изостават проектите, свързани с обществените поръчки, водните оператори и транспорта. В момента България предоговаря условията по плана, които самата тя е предложила на Брюксел. В случай, че парите по плана не бъдат получени изцяло, изпълнените проекти ще се финансират от бюджета. Очаква се днес бедственото положение в Габровска област да бъде отменено. Продължава разчистването в районите, засегнати от наводнението. Бедствието нанесе сериозни щети по инфраструктурата в градове и села, както и в стотици домове и земеделски земи. Днес пускат в движение 4 от общо 8 нови метровлака за столичното метро. Машините на Шкода ще са част от модернизацията на метрото. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извършва поетапно. Новите метровлакове ще бъдат представени в метродепо Обеля, като е предвидена и демонстрация до станция Сливница. Русия заплаши с нова серия системни удари срещу Киев и призова чуждите граждани и дипломати да напуснат украинската столица възможно най-скоро. Москва заяви, че атаките ще бъдат насочени срещу центрове за вземане на решения, командни пунктове и обекти, използвани от украинската армия. Сергей Лавров е информирал американския държавен секретар Марко Рубио.

0: бил за предстоящите удари по време на телефонен разговор. От Руското външно министерство съобщават, че Лавров е призовал Вашингтон да евакуира американското посолство в Киев. Ударът на въоръжените сили на Украина по Старобелск преля чашата на търпението, се казва в изявлението на Руското външно министерство. И отново у нас. Както вече знаете, Z-Rock е официалното Iron Maiden радио. Днес е и концертът на легендарната група, а на стадион Василевски до сцената Z-Rock ще излъчва наживо от 12 до 17 часа. Следете всички новини от арената на рока и интересни включвания с гости от събитието.
1: FM Plus. Спортът.
0: Лудогорец спечели с 1 на 0 домакинството си на ЦСКА в мач от 36-тия кръг на ФБ Лига. Единственото попадение в кара Ивайло Чочев. Успехът за Лудогорец не е от голямо значение, тъй като той се нуждаеше и от помощ от Левски, която не дойде. Сините завършиха 0 на 0 при гостуването си на ЦСКА 1948 и по този начин тимът от Бистрица запази втората си позиция и взе квота за Лигата на конференциите. Разградчани пък ще трябва да се изправят в бараж срещу Локомотив Пловдив за последната евроквота. Местният любимец Гаел Монфис се сбогува с Ролан Гарос в Париж след загуба в първия кръг от сънародника си Юго Гастон, напускайки корта под бурни аплодисменти, които отбелязаха две десетилетия харизма и тенис, радващ публиката. Няколко часа след като друг ветеран Стан Вавринка сложи край на кариерата си на откритото първенство на Франция, 39-годишният Монфис имаше трудности да намери най-добрата си форма, но продължи да се бори, за да подари на обожаващите го фенове зрелището, което те искаха. След края на двубоя на корта бе излъчено видео в чест на Монфис, което показа атрактивния му стил на игра и връзката му с парижките фенове.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Добро утро, 9.11, което си е направил 911, драги приятели. Това може и да го знаете, но аз пак ще си го кажа. С мъничко желание и с мъничко старание и да се движите, и да работите, можете да го правите за удоволствие, а не защото така трябва.
1: Радио FM+.

0: Хей, как сте? Чакате ли си пълнолунието след 5 дни? Драги приятели, да, ще бъде много светло в нощта на събота срещу неделя, след малко. Добре е да се знае от сега, че ретроградният Плутон в момента ще донесе на готово дълго мечтаната промяна на козирозите, водолеите, близнаците и раците. Това не е класация, това уточнение кой ще бъде с предимство, когато сядаме и започваме да сбъдваме мечти и надежди през 2026-та или поне през това, което останало от нея.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ruventrans е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ruventrans. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Кауфланд Карт Екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Радио

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: повтаря повече дъжда, който се изля за бала на 24 май. Нека да се весели баловете през тази кратка учебна и работна седмица. А сега добре дошли, готова е звездната прогноза. Сигурно с този хороскоп много ще ви хареса. И така, ако сте родени по знака на Овена, в ранните часове ще усещате увереност и яснота. Всяка знаете точно какво искате. Малко по-късно Овни ще се появи и леко разминаване в отношенията или очакванията ви. Не бързайте да реагирате за нищо на света. Деня ви постепенно ще се нареди, изглади и ще се върне и спокойствието. Телци, тази сутрин носи стабилност, носи вътрешна опора, която ви помага да започнете деня по-уверено. Възможно е след това да се появи кратко напрежение и при вас, в комуникацията или в чувствата. Не настоявайте на всяка цена, а по-късно ще усетите и лекота. Близнаци, ваш ред е. Яснотата в началото на деня ви помага да видите ситуацията в по-ясен, по-широк план. След това може да възникне и леко колебание или несъгласие. Близнаци, не е нужно да решавате казусите веднага, деня ще се успокои от само себе си. Раци, слушайте сега. Вътрешната ви стабилност тази сутрин ви дава сигурност и увереност. По-късно може да се появи и леко емоционално разминаване. Позволете му да отмине, без да го задълбочавате. Раци, така ще запазите хармонията, за която мечтаете. Ето ги и лъвовете. Силно усещане за посока ще ви води още от сега, от ранните часове. След това може да възникне момент, в който нещо не отговаря на вашите очаквания. Не се разочаровайте. Деня постепенно ще върне баланса. Хей, Деви, вие сте. Подреденото начало ви дава увереност, че нещата са под контрол. Малко по-късно може да се появи ситуация, която изисква повече гъвкавост от вас. Не се вкопчвайте в детайлите, Деви. По-късно ще се появи и търсената яснота. Отбелязвам си, че сме стигнали до родените под знака Везни. Слушаме Оливия Дин. Прекрасна песен за добро утро. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 10 без 25 минути, а това е вашия хороскоп, драги везни. Сутринта ви носи усещане за вътрешна сила и стабилност. Възможно е по-късно да се появи кратко напрежение и във вашите отношения. Везни, не бързайте да изглаждате недоразуменията веднага. С времето всичко ще се нареди. Скорпиони, слушайте сега. Дълбоко вътрешно усещане ще ви дава увереност, особено в началото на деня. След това може да се появи леко разминаване с друг човек. Не го приемайте лично, деня ще се успокои постепенно и от само себе си. Хей, стрелци, вие сте. Ранният оптимизъм ви дава желание да действате и да се развивате. Малко по-късно може да възникне съмнение или колебание при стрелците. Не му отдавайте прекалено голямо внимание и значение, ще премине бързо. Козирози, ваш ред е... Стабилността в началото ви дава добра основа за действие. Възможно е след това да се появи кратко напрежение, свързано с вашите предварителни очаквания. Козирози, не се напрягайте излишно. Деня ще намери своя подходящ, максимално добър ритъм. Хей, водолей, слушайте сега. Ясният старт ви помага да видите нещата в дълбока перспектива. След това може да се появи малко объркване или разминаване и при вас. Дайте си време да го осмислите, в крайна сметка ще се подреди. Всичко ще бъде наред. Ако пък сте родени под знака Риби, вътрешното ви усещане е силно и ви води правилно, особено в първата половина на новия ден. По-късно може да възникне кратко емоционално напрежение, изненада и при вас. Не го задържите напрежението, позволете му да отлети. Имате 22-3 минути до 10 сутринта с Радио FM+. Лично време за преобличане.
1: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
2: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години. С червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА, 35 години заедно.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048-108-54.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: без 20, името на най-новия световен бангеранger е Новак Джокович, драги приятели. Джокера предизвика Арина Сабаленка на танцов дуел преди началото на Ролан Гарос, като преди това Ноле записа TikTok видео заедно с дъщеря си Тара, като двамата избраха да използват за хореография българската песен, спечелила Евровизия. За около 10 дни бангеранга на Дара е успяла да оглави германската класация за сингли и австрийската класация за сингли, като в Германия за първи път песен от Евровизия става номер едно. Иначе начало в Германия за албуми е германската рапърка Ики Мел. Не, я знам.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: let you know you're one of my kind. 10 без 15, ще ви помоля да не бъркате господин Ролан Гарос с тенис турнира Ролан Гарос, драги приятели. Важното е, че под морско-синьото небе този вторник няма за какво друго да мислим, освен за закуска или за ваканция. И двете са незаобиколими фактори за празник.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 10 минути остават до 10. Добро утро и спорна седмица на всички сутринта и след това, драги приятели, и времето и настроението ще бъдат за пример, не се съмнявайте. Преди това отново напомням, точно през тази седмица или каквото е останало от нея, наистина ще трябва да помислите какво правите със своите добри идеи за лятото, защото другия вторник вече ще бъде 2 юни.
1: Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Приоритетите в дейността на МВР се очаква да бъдат представени на национално съвещание с ръководния състав. Вътрешният министър Иван Демерджиев събира директорите на областните дирекции от Южна България. Пловдив ще пристигнат шефовете от Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Срещата участие ще вземе политическото ръководство, изпълняващия функциите главен секретар и директорите на главни дирекции. Полиция и близки издирват 5-годишно дете от Кюстендил. Той е в неизвестност от вчера вечерта. Бащата на детето е подал сигнал за изчезването му в 20 часа и 50 минути. Детето е било с близки, които са косили трева и брали череши в района на село Скриняно. Пред властите бащата е казал, че детето не може да говори, а само издава звуци. От снощи на терен са служители на полицията, доброволци и близки. Затворени пътища и обходни маршрути за леки и тежкотоварни автомобили в северо-запада. От днес започват ключови ремонти и в отсечки в областите Враца, Монтана и Видин. Заради ремонтите, движението между Монтана и Враца ще бъде изцяло ограничено. Леките автомобили ще преминават по обходен маршрут през Крапчене, Сумер и Стояново, а тежкотоварният трафик ще бъде пренасочван през Стубел, Липен и Криводол. Днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за текущия ремонт. Днес е концертът на Iron Maiden в София. А както вече знаете, Радио Z-Rock е официалното Iron Maiden радио. На националния стадион Васил Левски, точно до сцената, Z-Rock ще излъчва на живо от 14 до 17 часа. Водещ ще бъде Елена Росберг, от която ще научаваме всички новини от арената на рока, а ще има и ексклюзивни интервюта с гости от събитието. Нещо повече на влизане през централния вход на стадиона между 17 и 19 часа. Всички фенове ще имат възможност да видят и друг емблематичен водещ на Z-Rock, Тома Здравков.
1: FM Plus. Спортът.
2: Лудогорец спечели с 1-0 до

0: домакинството си на ЦСКА в мач от 36-тия кръг на ФБ Лига. Единственото попадение вкара Ивайло Чочев. Успехът за Лудогорец не е от голямо значение, тъй като той се нуждаеше и от помощ от Левски, която не дойде. Сините завършиха 0-0 при гостуването си на ЦСКА 1948 и по този начин тимът от Бистрица запази втората си позиция и взе квота за Лигата на конференциите. Разградчани пък ще трябва да се изправят в бараж срещу Локомотив Пловдив за последната евроквота. Местният любимец Гаел Монфис се сбогува с Ролан Гарос в Париж след загуба в първия кръг от сънародника си Юго Гастон, напускайки корта под бурни аплодисменти, които отбелязаха две десетилетия харизма и тенис, радващ публиката. Няколко часа след като друг ветеран Стан Вавринка сложи край на кариерата си на откритото първенство на Франция, 39-годишният Монфис имаше трудности да намери най-добрата си форма, но продължи да се бори, за да подари на обожаващите го фенове зрелището, което те искаха. След края на двубоя на корта бе излъчено видео в чест на Монфис, което показа атрактивния му стил на игра и връзката му с парижките фенове.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Gregor Handshake по Радио FM Plus за Добро утро, 14 минутки след 10. Всъщност, Добро утро може би не е най-адекватният поздрав, защото в 10:14 работен ден отдавна би трябвало да сте усъмнали. Впечатление от дългия уикенд, празничен уикенд, 24 май. Честит празник на Патерица. Всъщност 24 май можем да си го... да се поздравяваме всеки Божий работен ден. Един от... най-безкомпромисните български празници, най-обединяващите, и много се надявам да сте го усетили не само като повод да се съберете и да се почерпите за това, че си почивате с близки и за това, че сте пътували, а като повод за празник в сърцето. Колкото до пътуването, впечатления, не говорим за цената на горивата. Ако давна сте зареждали пълен резервуар с гориво, със сигурност сте били като попарени сега, защото разликата наистина е осезаема. Но ако други неща са ви занимавали, така или иначе сте били решени да похарчите пари, за да пътувате. Времето беше идеално вчера и онзи ден за пътуване. Изключвам предишните дъждовни дни, които бяха бедствия буквално за някои от регионите на България, но вчера деня беше изключително красив. Едни поля от макове. Аз ги зърнах на фона на музиката на Наташа Бедингфилд и бях сигурна, че така искам да ви кажа здравейте. Pocket full of sunshine.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмед. 024-760-760.
2: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. Слуканка Молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
7: Това е Радио FM.

Waterfall слушаме на TLC, 31 минутки след 10. Наваксам с музикални новини и най-вероятно и вие, ако не сте, не сте търсили музикални вести през миналите дни и ги научавате основно от радиото, мисля си, че има днес какво да си разкажем, което се е случило в последните няколко дни и не сме имали тази възможност. Първата новина, която ми направи впечатление, тя наистина от преди два дни, е, че Майкъл Бубле малко смени стилистиката, поема към кънтри звученето. Последният му албум беше през 2002 година. Още тогава той споменава, че готви нещо много различно от досегашните си проекти, но сега пред Билборд споделя, че всъщност прави албум, в който това е моето любовно писмо към кънтри музиката. Нека да го цитирам дословно. Сигурно неговото кънтри ще е много по-различно от оригиналното кънтри, от кънтри завоя на Бионсе. Помните, че и тя тръгна натам, въпреки че в нейния уж кънтри албум всъщност единствено референциите от страна на Доли Партън и Уили Нелсън имаха истински кънтри привкус. Аз ви предлагам все пак да чуем нещо от класическия Майкъл Бубле.

0: Дел по радио FM Plus, 43 минутки след 10, след този мощен дамски вокал, да ви кажа, че днес ще слушаме много влиятелни банди с фронт дами. Ще слушаме Гарбич, предстоим концерта в България. Мисля си, че никога не съм ви ги предлагала звезден час. Може би днес беше правилният момент, за да взимате решение, ще ходите ли на концерт или не. Срещу кого мога да ги изправя? Защо не? Срещу The Cranberries. Избирате в нашата фейсбук страница своите фаворити. Аз избирам 6 песни и това е нашата сделка. 12 започваме. Други главни герои от музиката днес. На днешната дата е роден Майлз Дейвис, 1926 година. Спор няма, един от най-влиятелните джаз музиканти, тромпетист, легендарен тромпетист, композитор. Губим го на 28 септември 1991 година. Майлз Дейвис е оставил толкова ярка следа в музиката, в джаз музиката, че няма съвремен музикант, който работи в тази стилистика и който не го цитира като свой вдъхновител. На днешната дата е роден Стиви Никс от Fleetwood Mac. Ако харесвате бандата, а пък аз почти нямам познати, без значение на каква възраст, които не са открили Fleetwood Mac за себе си в някакъв момент, със сигурност ги познавате и обичате. Можем да си пуснем малко по-късно нещичко на Fleetwood Mac. На днешната дата е роден Лени Кравиц. Вижте само колко много именити музиканти празнуваме днес, 64-та година. Ще го слушаме. Дори бих казала, че всеки час бих ви пускала по песен на Лени Кравиц. Алън Уайт, барбаниста на Оазис, и вече тук скачаме в съвсем различна стилистика. Мис Лорен Хил е родена на днешната дата, 1975 година, част от The Fugees. През годините, 90-те години, са немислими без музиката на The Fugees, но тя направи и много силна солова кариера. Ще я чуем малко по-късно. Ето, предупредени сте какво ви чака. След рекламата слушаме Гага, Еми Уайнхаус, Джордж Майкъл и Мери Джей Блайт и Tears for Fears.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
6: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
7: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от радио FM+. Ела и се

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
2: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
1: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
2: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
4: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
5: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
0: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица. Той подчерта, че се работи по различни линии и има установени проблеми в системата. Темата беше повдигната след ареста на издирвания Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник. Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои и от системата, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се извършват процесуални действия срещу хора, за които имат данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая. Откриха издирването в района на Кюстендил 5-годишно дете. Момчето е открито между селата Соволино и Скриняно, край гробищния парк, където е прекарало цялата нощ. Припомняме, че детето беше в неизвестност от снощи. Властите реагирали незабавно и веднага започнало издирването. Отзовали са се от гранична полиция, както и служители на полицията, които не са прекъсвали търсенето през цялата нощ. Полицията разкри нови подробности около тежкия инцидент в Благоевград, при който на купон на младежи в апартамент в квартал Струмско се стигна до падане от петия етаж, при което загина момиче, а едно от момчетата е с опасност за живот. По данни на разследването, младежите са поръчали наркотични вещества онлайн, а в компанията били интелигентни и будни деца. Институциите определят случая като тревожен сигнал за нарастващата достъпност на наркотици и необходимостта от засилена превенция. Започна въвеждането в движение на първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро. Стартът беше даден на метродепо Обеля. Новите метровлакове тръгнаха по линия 1. В събитието участваха кметът на София Васил Терзиев, заместник-кмета по транспорта на столична община Виктор Чаушев, изпълнителният директор на метрополитен Николай Найденов и други официални лица. Новите метровлакове Шкода са част от модернизацията на столичното метро. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Днес е концертът на Iron Maiden в София. А както вече знаете, Радио Z-Rock е официалното Iron Maiden радио. На националния стадион Васил Левски, точно до сцената, Z-Rock ще излъчва на живо от 14 до 17 часа. Водещ ще бъде Елена Росберг, от която ще научаваме всички новини от арената на рока, а ще има и ексклузивни интервюта с гости от събитието. Нещо повече, навлизане през централния вход на стадиона, между 17 и 19 часа, всички фенове ще имат възможност да видят и друг емблематичен водещ на Z-Rock, Томас Здравков.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българският футболен съюз спря правата на Стоян Арсов и Васил Минев. Първият беше главен рефер, а вторият отговорник на ВАР по време на снощния матч между Лудогорец и ЦСКА. В средата на второто полувреме съдийската бригада подмина нарушение срещу Леонардо Годой в наказателното поле на зелените. Във връзка с крайно незадоволителното представяне на съдийската бригада, правата на Арсов и Минев са спрени за неопределен период от време. Съдийската комисия ще преразгледа и евентуалното им участие в предстоящия сезон на ФБ Лига. Съдийската комисия ще бъде безкомпромисна при неспазване и прилагане на правилата на футболната игра, съобщиха от Българския футболен съюз. Легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева празнува 80 годишен юбилей. Тя е истинско явление в българския спорт. С нейното име са свързани най-големите успехи на българската художествена гимнастика.

0: гимнастика и на българските златни момичета, както и развитието на световната художествена гимнастика. Като хореограф, Нешка Робева създава стотици съчетания за своите гимнастички, както и спектакли на ръководената от нея танцова трупа. Под нейно ръководство родните грации печелят 294 медала, 7 абсолютни световни, 10 абсолютни европейски титли и олимпийско сребро индивидуално, както и 7 абсолютни световни, 6 абсолютни европейски титли и отново олимпийско сребро при ансамблите. Честит юбилей!
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио F.

Мика, слушаме Релакс 11.11. Ако този релакс не е сработил, да пробваме и по този начин. Frankie Goes to Hollywood, абсолютно съвпадение, че тези две песни са с едно и също заглавие. Тази е малко по-старичка, 85-та година. Легендите Frankie Goes to Hollywood и техния призив Релакс.

Кралица е Мадона. Слушаме Лайка Прер, 18 минутки след 11. Очакваме новия албум на 3 юли, Confessions, втора част. Знаете много добре каква е историята. На 67 години Мадона продължава да бъде законодател, както в музиката, така и в модата. Гледам нейни последни публикации, които дават хляб и на статия в нашия сайт. Къде мисля, че това е Инстаграм, е качила видео с интересен коментар. Ако вашия дансинг изглежда мъртъв, пише тя в описанието, може би пускате грешната музика. Смята се, че това е реплика към творчеството на Charli XCX, защото в новата си песен тя казва: мисля, че дансингът е мъртъв, затова сега правим рок-музика. Знаете, че Мадона работи отлично с Сабрина Карпентър и нейното отношение към класическото диско отдавна е заявено. Очакваме нова продукция от Мадона, тогава слушаме стари, абсолютно любими неща. Рей в следващите минути, после и Шпандал Бали, малко по-различна стилистика, и след това започваме поименно да цитираме рождениците днес, немалко музиканти, които работят в различни жанрове. Той ще слушаме доста шарена музика в минутките от тук до края на часа.

0: следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг Радио FM Plus.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Светлини. Ритъм. Стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
7: Това е Радио FM+.

предполагам, края на 80-те години, модата дънки, бели ризи, тя всъщност тази мода продължава да бъде актуална и днес, но тогава беше достатъчно, за да направиш атрактивно видео и да изглеждаш наистина много, много секси. 11.43, вървим към днешния рожденник. Лени Кравиц, роден на днешната дата през 1900. Чакайте да видим коя беше годината. Мирувайте. 64-та година. Всеки час по песен на Лени Кравиц започваме така. В този момент Always on the Run, може би любимата ми песен на Лени Кравиц, фънки рок-н-рол на куп.

0: Лени Кравиц, празнуваме рождения му ден днес. Един от най-великите музиканти, изключително любим на българската публика, с вече колко станаха 3 концерта, които имахме удоволствието да преживеем. Аз съм била на 3 от 3, в интерес на истината. Може би музиканта, чието концерти не съм пропускала при нито една възможност. На 62 години по никакъв начин не му личат. Той е в топ форма. Не веднъж се признавал, че обича българската публика. Безкрайно много след концерта в Бургас каза, че ще сме части от следващите му планове за турне. Да видим. Years and Tears, Billy Idol, Savage Garden и след това Лени Кравиц. Ясно, че ще го слушаме всеки час с по една песен, но след тези няколко артиста, които вече представих, ще продължим с останалите рожденици днес, защото те никак не са малко. Междувременно, ако за вас музиката не е музикален бекграунд, ако не е фон на деня ви, нещо, което дава тон в най-прекия смисъл на думата, кара ви да се чувствате тъжни, весели, добре, слънчево да ви е, днес със сигурност ще ви даваме повод за това и в звезден час. Гласувайте за своята любима банда, ако тя е Garbage или The Cranberries. Двете банди с разкошни фронт дами ще слушаме в минутките от 12 до 1, но коментарите ви вече валят в нашата Facebook страница.
1: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години с червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Започна деветото издание на конкурса Мост. Капитал от идеи. Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви дават сцена. Очаква ви съвместна изложба в галерията и креативни проекти с банката. Бъдете смели, покажете изкуството си и кандидатствайте до 30 май. Условията на Viva.com Оборище 5.com.
3: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
4: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
5: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
4: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
5: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
6: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
7: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Ще е топло с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица. Той подчерта, че се работи по различни линии и има установени проблеми в системата. Темата беше повдигната след ареста на издирвания Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник. Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои и от системата, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се извършват процесуални действия срещу хора, за които имат данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая. Откриха издирването в района на Кюстендил 5-годишно дете. Момчето е открито между селата Соволено и Скриняно, край гробищния парк, където е прекарало цялата нощ. Припомняме, че детето беше в неизвестност от снощи. Властите реагирали незабавно и веднага започнало издирването. Отзовали са се от гранична полиция, както и служители на полицията, които не са прекъсвали търсенето през цялата нощ. Затворени пътища и обходни маршрути за леки и тежкотоварни автомобили в Северозапада. От днес започват ключови ремонти в отсечки в областите Враца, Монтана и Видин. Заради ремонтите, движението между Монтана и Враца ще бъде изцяло ограничено. Леките автомобили ще преминават по обходен маршрут през Крапчене, Сумер и Стояново, а тежкотоварният трафик ще бъде пренасочван през Стубел, Липен и Криводол. Днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери на място готовността за текущия ремонт. Започна въвеждането в движение на първите от общо 8 нови метровлакове за столичното метро. Стартът беше даден на метродепо Обеля. Новите метровлакове тръгнаха по линия 1. В събитието участваха кметът на София Васил Терзиев, заместник кмета по транспорта на столична община Виктор Чаушев, изпълнителния директор на метрополитен Николай Найденов и други официални лица. Новите метровлакове Шкода са част от модернизацията на столичното метро. Първите 4 композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Днес е концертът на Iron Maiden в София, а както вече знаете, Радио Z-Rock е официалното Iron Maiden радио. На националния стадион Васил Левски, точно до сцената, Z-Rock ще излъчва на живо от 14 до 17 часа. Водещ ще бъде Елена Росберг, от която ще научаваме всички новини от арената на рока, а ще има и ексклюзивни интервюта с гости от събитието. Нещо повече, на влизане през централния вход на стадиона, между 17 и 19 часа, всички фенове ще имат възможност да видят и друг емблематичен водещ на Z-Rock, Тома Здравков.
1: FM Plus. Спортът.
2: Лудогорец спечели с 1-0 домакинството си на ЦСКА в матч от 36-тия кръг на ФБ Лига. Единственото попадение в кара Ивайло Чочев. Успехът за Лудогорец не е от голямо значение, тъй като той се нуждаеше и от помощ от Левски, която не дойде. Сините завършиха 0-0 при гостуването си на ЦСКА 1948 и по този начин тимът от Бистрица запази втората си позиция и взе квота за Лигата на конференциите. Разградчани пък ще трябва да се изправят в бараж срещу Локомотив Пловдив за последната евроквота. Българският футболен съюз спря правата на Стоян Арсов и Васил Минев. Първият беше главен рефер, а вторият отговор.

0: затворник на ВАР по време на снощния матч между Лудогорец и ЦСКА. В средата на второто полувреме съдийската бригада подмина нарушение срещу Леонардо Годой в наказателното поле на зелените. Във връзка с крайно незадоволителното представяне на съдийската бригада, правата на Арсов и Минев са спрени за неопределен период от време. Съдийската комисия ще преразгледа и евентуалното им участие в предстоящия сезон на ФБ Лига. Съдийската комисия ще бъде безкомпромисна при неспазване и прилагане на правилата на футболната игра, съобщиха от Българския футболен съюз. Легендарната треньорка по художествена гимнастика Нешка Робева празнува 80 годишен юбилей. Тя е истинско явление в българския спорт. С нейното име са свързани най-големите успехи на българската художествена гимнастика и на българските златни момичета, както и развитието на световната художествена гимнастика. Като хореограф, Нешка Робева създава стотици съчетания за своите гимнастички, както и спектакли на ръководената от нея танцова трупа. От нейно ръководство родните грации печелят 294 медала, 7 абсолютни световни, 10 абсолютни европейски титли и олимпийско сребро индивидуално, както и 7 абсолютни световни, 6 абсолютни европейски титли и отново олимпийско сребро при ансамблите. Честит юбилей!
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: 13.12 е нещо много ценно, което ви напомня, че във вашите ръце е да се погрижите за собственото си спокойствие и безопасност. Съветите идват от SDI, наши приятели и партньори, като в конкретния случай ви говори за медицински застраховки при пътуване в чужбина. Аз ги прокламирам тези застраховки, откакто преди години започнах система да пътувам с вече порасналата ми дъщеря и си дадох сметка, че за един родител особено, изключително важно да си дава сметка, че носи отговорност за семейството си по този начин. Ето, представям ви тази услуга. Клиентът получава бонус до 20% по-високи лимити на обезщетения над основните, нещо, което сега изрично ви представяме. Клиентът получава и подарък, 3 безплатни допълнителни покрития, загуба на багаж, ако багажът ви се изгуби на летищата, общата гражданска отговорност, ако по някакъв начин причините щети на имущество или неимуществени щети на други хора, и разходи за правна помощ в чужбина. Тази застраховка е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно само от SDI, като застраховката може да се купи както в офисите над 190 в цялата страна, така и за секунди онлайн на sdi.bg. Застраховката покрива злополука или внезапно заболяване. Тук говорим за това, че се покриват разходи за спешна помощ, амбулаторно лечение, хоспитализация и други. Цената на страховката започва от 45 евроцента на ден. Вие смятайте, в случай на заболяване или злополука, клиента може да се обади на 24 часов в специализиран кол-център и да получи съдействие на български език. 10% отстъпка на цената за притежателите на клубна карта SDI. Хубаво да знаете, че има. И разбира се, дежурното обращение, че за повече информация трябва да влезете на сайта на sdi.bg, защото там може да научите неща, които аз в момента нямам време или дори не знам да ви разкажа за тях. Така че моят съвет е, не оставите нещата на случайността, взимайте мерки.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Михил слушаме Майкъл Джексън, възкресен от неговия племенник. Джафер, не знам дали успяхте да гледате вече филма Майкъл. 22 минутки след 12. За филма много говорихме, за това какво ни липсваше в него, какво ни беше достатъчно, за ролята, която направи неговия племенник, за това, че те толкова много си приличат, че на моменти имаш усещането, че наистина виждаш самия Майкъл Джексън. Сега към музиканти, които имаме шанса да видим наистина от плът и кръв в България, не преразказани, не претворени, а на сцената пред българската публика е Шърли Менсън. Това е фронтдамата на Garbage. Заедно с групата, разбира се, излизат на сцената на Витасарт Арена на 28 май. Това означава само след 2 дни. Обичаме Garbage и смятам да ви го докажа в следващите минути, за да откриете, че вие ги обичате достатъчно. Слушайте ги по радиото, но не изпускайте възможността, когато наистина сте фенове на артистите, да ги подкрепяте на живо и да ходите на техни концерти. Не веднъж и два пъти съм го казвала, и винаги, когато предстоят големи концерти в България. В този ред на мисли тази вечер е и концерта на Iron Maiden. Феновете на Maiden в България са много. На заслужено място на националния стадион, колегите от Z-Rock са фестивалното радио, те са Iron Maiden, радиото на България. Стискаме им палци за възможността да се срещнат с любимите си музиканти, да ги поканят, приветстват в студиото си и по този начин да направят и публиката съпричастна. Много ще имаме да говорим за големи концерти, които предстоят в България. И темата съвсем не откриваме с Garbage, просто концерта на Garbage е също така предстоящ тази седмица. С тях откриваме Звезден час днес, слушаме ги срещу The Cranberries. Любима песен.

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой Звезден час. Очакваме те във Фейсбук.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Радио FM Плюс.

нова звезда на хоризонта. Алекс Лорен слушаме 36 минутки след 12. Днес ви предложих звезден час да слушаме Garbage, защото след два дни е концерта им в България. Женски стихийни гласове. Шарли Менсън на чело на Garbage и, за съжаление, вече покойната Долорес на чело на The Cranberries. Коя от двете банди ви е на сърце? Коя харесвате повече? След малко ще се зачета във вашите коментари. Преди това обаче песента, с която Garbage ни спечелиха от първо чуване. Може би това беше и първата песен на Garbage, която пуснахме на нашите слушатели в ефира на Радио FM Plus до годината, в която излезе. Слушаме Stupid Girl.

0: Опитах му да си припомните лириката на Stupid Girl, песен, която със сигурност ще пеем на концерта на Garbage, докато слушах и си мислих какво време беше за женската енергия в рок-музиката, поп-рок, алтернатив рок. Garbage, No Doubt, The Cardigans с Нина Персон, The Cranberries. Изобщо беше наистина велико време за много силни дами в рок-музиката, които се появиха в купум. Голяма част от тях, още тогава, част от ефира на Радио FM+, мисля си, че бяхме сред радиата, които първи представиха тази музика на българската публика. Днес изправихме срещу Garbage, Cranberries. Ето как продължаваме.
1: Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой «Звезден час».

0: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
1: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кексчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кексчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
2: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
3: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре предимно слънчево, следобед главно над южната половина ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от запад, северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София 28, по Черноморието между 25 и 28, температурата на морската вода е между 18 и 20 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Вътрешният министър Иван Демерджиев събра ръководния състав на МВР на национално съвещание в Пловдив, за да представи приоритетите в дейността на ведомството. Създава се организация, така че структурите по места да възприемат тези приоритети и успешно да се борят за тяхната реализация. Хора, отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои и от системата. Във връзка с трагедията от Благоевград, МВР заяви безкомпромисност в борбата с наркоразпространението. Междувременно бяха огласени нови подробности във връзка с тежкия инцидент. Младежите са поръчали наркотичните вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни и будни деца, участници в театрална трупа. Купонът е започнал шумно още в 17:30. Отправена беше критика към съседите, които не са реагирали по никакъв начин. Съдържаният, чийто постоянен арест ще бъде поискан по-късно днес, не си спомня абсолютно нищо. Такива са неговите твърдения. Има данни, че се подобрява момчето настанено с опасност за живота в Пирогов. Четвъртият човек, който бе намерен в друг квартал, не е бил по време на трагедията в апартамента. И днес продължава разчистването в най-засегнатите от наводненията през почивните дни места в Велико Търновско. Комисии оценяват щетите. В Севлиево е отправен съвет да не се пие водата от чешмата. Днес е концерта на легендарната метал група Iron Maiden в София. А както вече знаете, Z-Rock е официалното Iron Maiden радио. На националния стадион Васил Левски точно до сцената Z-Rock ще излъчва на живо от 14 до 17 с водещ Елена Росбърг, от която ще научаваме всички новини от арената на рока, като ще има и ексклузивни интервюта с гости от събитието. Нещо повече на влизане през централния вход на стадиона от 17 до 19. Всички фенове ще имат възможност да видят и друг емблематичен водещ на Z-Rock Тома Здравков.
0: FM Plus. Спортът.
1: Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-тото издание на анкетата «Футболист на футболистите». Тя се организира всяка година в края на футболния сезон от Асоциацията на българските футболисти и единствената по рода си у нас, защото в нея гласуват всички играчи от първа и втора лига, българи и чужденци. Той стане номер 2 в анкетата «Футболист на годината в България» за 2025 и така дублира наградата си от миналата година. Чочев победи в предишното издание «Футболист на футболистите». Негови подгласници Евертон Бала и Кристиан Димитров. Най-добър млад футболист, нападателя на Славия Кристиан Балов. Негови подгласници са червените Петко Панайотов и Теодор Иванов. Най-добър треньор Хулио Веласкес. Подгласници Христо Янев ЦСКА и Душан Косич Локомотив Пловдив. След снощната победа с 2 на 1 в дербито на Пловдив срещу Ботев, Локомотив за първи път в своята история успява да постигне 3 успеха в рамките на един сезон срещу съперника. Постижението е историческо. От друга страна, Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Enter the People. По ирония на съдбата, тази песен е писана по много тъжен повод, пък звучи много ведра. Сега към истинската ведрина. 19 минутки след един. Предстои 1 юни, големия детски празник на Радио FM+. Нищо по-щастливо няма от това да правиш празник за деца и да работиш с деца, което е равно на празник. С Вяра Пантелеева сме в студиото. Вяра Мики Маус.
1: Здрасти. Здравей и здравейте на всички слушатели. Много се радвам да се видим, да се чуем и въобще да си поговорим днес с теб.
0: Мики Маусчетата, кажи сега, на какъв етап ви намирам? Аз и ви следя през годините. Ние много сме работили заедно. Така ти също, е. Най-малките ти Мики Маусчета станаха много големи.
1: Най-малките
0: вече.
1: Ми Мики Маусчета вече са големи. И това наистина е много хубаво, защото така като се обърнеш и виждаш толкова много деца, които, поне аз, нали, за себе си говоря, обръщам се и виждам толкова много деца, които са минали през моя живот. И аз през техния, и се надявам да съм оставила някаква малка следа. И това всъщност е толкова хубаво и вдъхновяващо и нещо, което ме движи да продължавам напред да правя това, което правя.
0: Ние преди сме говорили за това, че е съществено важно изкуството да е част от живота на децата, като творци обаче. Защото това ги определя вече и като хора, които ползват изкуство и то им е така основа на ценностната система.
1: Система.
0: Да, така е наистина. Защо е важно да пеят, да танцуват, да музицират?
1: Абсолютно много важно е това за света на едно дете, за това как ще бъде изграден и в това трябва да участват много активно най-вече родителите, които да побутват децата си в различните сфери. Разбира се, не само изкуство. По принцип, децата трябва да се занимават с две много важни неща и това е изкуството и спорта, защото двете неща изграждат дисциплина, навици, мироглед, светоглед и въобще личности.
0: Личности, да.
1: Абсолютно личности. Така, в последните години някак си културата, моето лично мнение, нали, трябва да бъде повдигната на по-високо ниво и аз лично се стремя с всичко, което правя, с всичко, което създаваме с и за децата, да допринасям със своите малки крачки за към нещо, което да стане по-голямо, нали, говоря като цяло. Защото вярвам, че всеки човек в своята сфера, ако прави малки крачки към нещо по-добро с това, което се занимава, това може да доведе до една много хубава и положителна промяна.
0: С колко деца работиш в момента?
1: Ами, не знам, може би горе-долу. Честно ти кажа, не знам, защото аз вече не работя само с вокалната група. Аз се разширих, вече имам и къща за таланти Вяра Пантелеева, там децата имаме работилница по изобразителни и приложни изкуства, имаме танци за по-маничките деца, музикалните ми работилници. В последствие смятам да добавим още няколко дейности, които да са свързани така с науката. И не знам, може би са около 100, не зная.
0: Е, това е много хубаво. Имаш си 100 деца.
1: Имам си така. Аз колко ще майка Тереза.
0: Колко ще доведеш на сцената ни на 1 юни? Път, кои ще дойдат?
1: Този път ще доведа малко по-малко от обикновеното. Ще доведа най-малките ми дечица, бейби малчетата и новите Мики малчета, които са като цяло на възраст от 4 до 6 годинки. Те са най-сладките, най-прекрасни сладурчета. Тъй като на следващия ден имаме друго събитие, в което ще отидат по-големите деца в зала България. Имаме за първи път събитие с моите деца. И
0: това е голяма сцена за тях.
1: Да, много се вълнувам. Много се вълнувам, защото по покана на една японка, казва се Рейко Номура, по нейна покана, заедно с музикантите, класическите музиканти от Classic Art, ни поканиха да бъдем на част от техния концерт, който се казва Розата среща Секура и е така с свързан, доколкото знам, с японската култура и въобще...
0: Как ще участват децата там?
1: Децата се учат като луди една японска песен. В началото бяха малко стресирани, защото истината е, че те за първи път са в толкова много извън зоната си на комфорт. Тоест, те трябва да научат песен на японски, никога не са пяли на японски, нищо не разбират и за първи път ще бъдат с класически музиканти. Което за тях, това цялото нещо е абсолютно предизвикателство, но аз това им казах, защото те в началото се стресирах. Аз им казах така, вижте сега какво, мили дечица, то не може винаги да ви е лесно и трябва да се поставяте сами в ситуации, в които да ви е малко по-трудно, за да можете да надраснете това, което сте днес. Иначе няма как да се развиете. Трябва да бъдете в ситуация, в която да ви е трудно, но това не трябва да ви плаши. Децата се справят абсолютно чудесно и в неделя имаме генерална репетиция.
0: Браво. Значи другата седмица ви е много вълнуваща.
1: Да, и първи и втори са ни много вълнуващи. Много благодарим за поканата.
0: Без вас са първи юни. Много ви не би могъл да бъде.
1: Благодарим ви сърдечно за поканата и тази година да бъдем с нашите Мики Маусчета да част от вашия празник и се радвам, че го правите и че сте го превърнали в традиция, защото истината е, че вие сте единственото радио, което толкова много години почита този най-светъл и прекрасен празник.
0: Аз си спомням, да речем съвсем, защото аз съм и аз от дете в радиото, съвсем зората на Радио FM+. Играехме Федербал, цялото радио от сутринта до вечерта. Те бяха сцени, то тичаха домашни любимци, хвърчила. Изобщо беше още тогава голямата поляна в Южния парк. Огромен празник. Сега вече го правим години наред в партньорство с община Оборище. Правим го в парка Зимов. И е много, отново, много хора, но си спомням, че едно от промата, които записахме, да речем, сигурно 10 години след като стартира този празник, го записахме с децата, нашите деца. Mm-hmm. И тогава, аз бях, в този момент пък бях програмен директор на радиото и една нощ просто си казах, не, промото трябва да бъде за ние всички, вече сме родители, малки деца, нашите деца ще запишат промото и те всички първи юни. И промото завършваше с вече думи мои или на някои от колегите, децата ни пораснаха, ние не. Което точно ни описваше в радиото, но са любопитна подробност е, че Ането, дъщеря ми тогава, когато записваше това промо, е била може би на 7 години. Тя в момента завършва медицина. Нали? Представи си
1: супер.
0: Как децата ни пораснаха, ние не. Може да бъде за нас от Радио FM Plus като слоган.
1: Много е важно, това много е важно децата да пораснат и ние не.
0: Да.
1: Защото в крайна сметка това ни прави, как да кажа, това ни прави хора, това ни прави човеци, това ни прави и държи в едно състояние на духа, което не бива да погубваме и да загубваме, защото годините се трупат, това е ясно, нали? Но детското в нас трябва да остане завинаги живо и да се грижим. Винаги трябва да се грижим за детето в себе си.
0: Ти как се грижи за детето в теб? Защото, нали, във всеки един от нас, както, нали, притчата, че живеят един вълк и едно куче и побеждава, които постоянно се боричкат и побеждава това, което храниш, във всеки един от нас живее по едно дете и един голям човек. Ти как се грижиш за детето в себе си?
1: Аз всеки ден се грижа с всичките тези деца, които са около мен, за детето в себе си, защото те ме държат в едно такова състояние, в което не мога да порасна, когато съм около тях и около тяхната енергия. Тя е толкова силна и толкова чиста, че ти ставаш, как да ти кажа, адиктед, в смисъл, ти се пристрастяваш към това усещане да имаш такава енергия около себе си, защото истината е, че децата, нали, те и изморяват, но и зареждат едновременно. И това не се случва по никакъв друг начин. Само в компанията на деца можеш да го чувстваш и да пазиш детето в себе си.
0: Ще пуснем една песен, която е на Мики Маушчета, обаче с голяма гозвезда. Така разкажи. Е. Или, знаеш ли, нека първо да я чуем и да видим дали ще разпознаят нашите слушатели гласа на
1: звездата.
0: На звездата. На големия човек.
1: Така е.
0: Хайде.

0: съвсем по темата за бързото порастване с гласа на
1: Орлин
0: Горанов. Няма как да не го разпознаят. Разбира. Един от най-разпознаваемите и най-обичаните български изпълнители. Казваш, лесно убеждаваш някой да застане зад кауза, като тази, която чуваме в думите.
1: Не, ние му се обадихме му се и той каза, вижте, дайте да видим текст, нали? Има ли текст? Текста хубав ли е?
0: Да.
1: Продължаваме нататък. И ние всъщност първо започваме с текста. Той го одобри. След това Чавдар, музика, текст, аранжимент, Чавдар Солов, моя съпруг, който по принцип е архитект също така. Но като цяло и той казва, и аз вече не знам какво съм, защото и е архитект, и е музикант. И всъщност той хареса текста, след това направихме музиката през цялото време, нали, аз оставих Чавдар да комуникира с господин Горанов. Те двамата си общуваха през цялото време на този процес. Аз лично го видях чак когато вече снимахме видеото на песента, снимахме го в арт галерия Оборище 5, много, много хубаво място. И така, беше много вълнуващо. Всъщност, създаването на една песен, най-вълнуващото в нея е процеса. Процеса на случване, в който я създаваш, за да в един момент да представиш крайния резултат.
0: Но си доволна от начина, по който я слушахме и двете в студиото. Си личи, че,
1: много съм,
0: че си доволна от това, което сте постигнали. Щастлива,
1: щастлива съм. По-скоро съм щастлива, защото аз винаги се старая във всяко нещо, което правя с децата, защото да работиш с деца е отговорност. Нали? И ти не можеш просто така да правиш някакви неща. Ти си отговорен за всяко твое действие, как постъпваш, нали, когато създаваме песен, ние се стараем да има смисъл, мисъл и послание. Защото децата са онези кълнове, които като поникват, трябва да ги поливаме правилно, за да пораснат.
0: Да има умни принцеси и възпитани принцове, както се пее в песента.
1: Абсолютно. Много е важно това. И няма как да не се радвам за това, че се опитвам да направя нещо хубаво и нещо смислено.
0: Да, ако ще търся такива думи за изпроводяк, защото сме в сезона на баловете, пожелавам от сърце на баловете да има
1: възпитани принцове и умни принцеси.
0: Ами да, защото бала е, нали, той като в приказките. Ако може принцесите да са умни, принцовете да са възпитани,
1: според мен е отдавна,
0: приказката ще е бала, не, приятна.
1: Да, според мен е от много отдавна баловете. Сега не мога да слагам всичко под един знаменател, нали, но така, основното усещане е, че баба вече не е тази приказка, която е била, когато ти си била дете, когато аз съм била дете, когато ние сме имали балове. И въобще отношението на нас, които сме завършвали, фокуса, важните неща в този момент, приоритетите са ни били много различни и е много важно да върнем тези приоритети в децата.
0: Много ти благодаря. Още 100 неща можем да си разкажем, то е ясно. Те ще се случват като разкази на живо на 1 юни на големия празник на Радио FM+. Благодарим за това, че за поредна година сте неразделна част от него.
1: И ние благодарим.
0: Да са живи и здрави децата. Много поздрави, нямам търпение да ги видя.
1: Аз също.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
2: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
1: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
2: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище.
3: Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
4: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Black слушаме с I Need a Dollar. Точно 4 минутки остават до 2 до новините, до срещата ви с Калин след това. Хубав музикален следобед от мен, Евелина. Последната песен, която ще слушаме в този час, не бих казала по мой избор, защото съм сигурен, че тук избора ни е общ, е музиката на днешния ни рожденник. Лени Кравиц, роден на днешната дата през 64-та.
1: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечувата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрал оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни – Топлоцентрала. GVT Fest.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
7: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
8: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
9: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
10: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре предимно слънчево. Следобед главно над южната половина ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад, северо-запад. А максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София 28, по Черноморието между 25 и 28, температурата на морската вода е между 18 и 20 градуса вълнението.

0: Яна Танасов. Вътрешният министър Иван Демерджиев събра ръководния състав на МВР на национално съвещание в Пловдив, за да представи приоритетите в дейността на ведомството. Създава се организация, така че структурите по места да възприемат тези приоритети и успешно да се борят за тяхната реализация. Хора, отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои и от системата. Във връзка с трагедията от Благоевград, МВР заяви безкомпромисност в борбата с наркоразпространението. Междувременно бяха огласени нови подробности във връзка с тежкия инцидент. Младежите са поръчали наркотичните вещества онлайн, а в компанията са били интелигентни и будни деца, участници в театрална трупа. Купонът е започнал шумно още в 17:30. Отправена беше критика към съседите, които не са реагирали по никакъв начин. Съдържаният, чийто постоянен арест ще бъде поискан по-късно днес, не си спомня абсолютно нищо. Такива са неговите твърдения. Има данни, че се подобрява момчето настанено с опасност за живота в Пирогов. Четвъртият човек, който бе намерен в друг квартал, не е бил по време на трагедията в апартамента. И днес продължава разчистването в най-засегнатите от наводненията през почивните дни места в Велико Търновско. Комисии оценяват щетите. В Севлиево е отправен съвет да не се пие водата от чешмата. Тялото на 55-годишния Георги Карапенев от Габрово, който беше в неизвестност след наводненията в района на Севлиево, е открито днес. Днес е концерта на легендарната метал група Iron Maiden в София. А както вече знаете, Z-Rock е официалното Iron Maiden радио. На националния стадион Васил Левски точно до сцената Z-Rock ще излъчва на живо от 14 до 17 с водещ Елена Росбърг, от която ще научаваме всички новини от арената на рока, като ще има и ексклузивни интервюта с гости от събитието. Нещо повече на влизане през централния вход на стадиона. От 17 до 19 всички фенове ще имат възможност да видят и друг емблематичен водещ на Z-Rock Тома Здравков.
1: FM Plus. Спортът.
0: Съдийската комисия към Българския футболен съюз спря за неопределен период от време правата на реферите Стоян Арсов и Васил Минев след дербите от 36-я кръг на Първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Причина е случилото се в 62-та минута, когато Нахмиас се обърна и изрита топката, но бутонките му се спряха в гърдите на Леонардо Годой и Стоян Арсов не взе никакво решение. Минев беше вар и също не взе под внимание случилото се. От ЦСКА искат доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от Хюве Фарма Арена. Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите», негови подгласници Евертон Пала и Кристиан Димитров. Най-добър млад футболист – нападателя на Славия Кристиан Палов. Негови подгласници са червените Петко Панайотов и Теодор Иванов. Най-добър треньор – Хулио Веласкес. Подгласници – Христо Янев ЦСКА и Душан Косич Локомотив Пловдив. След снощната победа с 2-1 в дербито на Пловдив срещу Ботев, Локомотив за първи път в своята история успява да постигне 3 успеха в рамките на един сезон срещу съперника. Постижението е историческо. От друга страна, Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век наса.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM+.

Ето, че прескочихме и отвъд 14. Това беше Taylor Swift, чухме Anti-Hero в 2.11, което означава, че разбира се, доброто музикално чувство продължава, но навлизаме към следобеда или FM+. Следобед, здравейте от мен, Калин. Айде днеска да бъдем заедно отново до 18.

0: Джордж Езра беше това, много разпознаваем глас има той. Чухме Dance All Over Me последните минути по FM Plus след обед, който те първа започва на 26 май. Понеделник ли е, вторник ли е, човек се губи вече някъде измежду дните. А сега по-важното е това, че другия понеделник е 1 юни. Най-чакания, най-обичания празник и от малки, и от големи. Разбира се, ние отново ще ви чакаме на познатото място, парка Заимов, за да изживеем заедно фестивал на детските усмивки от 17 часа, а тази седмица ще ви запознаваме и с част от нашите изпълнители. Ето, например, от началото на следващия час при мен очаквам диригент Майя Василева, за да ми разкаже повече за своя детски хор «Усмихнати звезди».
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика «По света с Калина» всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Знаете ли къде е изобретен първия парашут? А коя е родината на вратовръзката? Тази седмица заминаваме за страната с над 1000 острова. Хърватия ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
3: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
2: Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: Това е Радио

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Усеща се сила, чухме последните минути по FM Plus след обед и точно такава сила трябва да намерим, ако случайно пролетната умора реши да ни хване в крачка. Иначе не знам за вас, на мен за пореден път много ми допадна 4-дневната и 3-почивната работна седмица. Някак си по-друг начин влияе на човек, повече се усеща уикенда, може би, човек може да свърши повече задачи, но най-чакания сезон за много хора е пред нас, нека да го използваме по възможно най-удобния за нас начин, да вземем всичко от него и да усетим силата на идващото лято.
1: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
0: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
2: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавление.
0: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
2: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Започна 9-то издание на конкурса Мост. Капитал от идеи. Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви дават сцена. Очаква ви съвместна изложба в галерията и креативни проекти с банката. Бъдете смели, покажете изкуството си и кандидатствайте до 30 май. Условията на viva.com/oborishte5.com.
7: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още 2 зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
8: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от Радио FM+. Ела и се

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години с червено вино Аяно 750 мл. Различни сортове само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Българско дуо е това. Her Handshake. Чухме последните минути и песента My Favorite Restaurant в ефира на Radio FM+. Знам, че Майкъл Джексън почти няма слаба песен, но тази наистина му е една от най-хубавите. I Just Can't Stop Loving You слушаме сега, после си е до края на този час. А от следващия при мен очаквам диригент Майя Василева, която ще ми каже, надявам се, как се ръководи детски хор.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре предимно слънчево, следобед главно над южната половина ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от запад, северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София 28, от Черноморието между 25 и 28, температурата на морската вода е между 18 и 20 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Вътрешният министър Иван Демерджиев събра ръководния състав на МВР на национално съвещание в Пловдив, за да представи приоритетите в дейността на ведомството. Създава се организация, така че структурите по места да възприемат тези приоритети и успешно да се борят за тяхната реализация. Хора, отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои и от системата. Във връзка с трагедията от Благоевград, МВР заяви безкомпромисност в борбата с наркоразпространението. Пътните полицаи излизат от храстите и се насочват към критичните участъци с пътно-транспортни произшествия, съобщи на съвещанието главният секретар на МВР Георги Кандев. Те ще бъдат насочени на места с концентрация. За 5 години България е получила половината от средствата в плана за възстановяване и устойчивост. Затова през следващите 3 месеца трябва да се положат усилия за оставащата половина. Най-добре представящите се страни в Европейския съюз са получили над 80%. Основната цел пред нашите средства е успешното изпълнение и завършване на множество проекти и реформи. Сред най-невралгичните за ново структуриране и ценообразуване в ВК сектора и друга в българския енергиен холдинг за изваждане на въглищните предприятия. И днес продължава разчистването в най-засегнатите от наводненията през почивните дни места в Велико Търновско. Комисии оценяват щетите. В Севлиево е отправен съвет да не се пие водата от чешмата. Тялото на 55-годишния Георги Карапенев от Габрово, който беше в неизвестност след наводненията в района на Севлиево, е открито днес. Днес е концерта на легендарната метал група Iron Maiden в София. А както вече знаете, Z-Rock е официалното Iron Maiden радио. На националния стадион Васил Левски точно до сцената Z-Rock ще излъчва на живо от 14 до 17 с водещ Елена Росбърг, от която ще научаваме всички новини от арената на рока, като ще има и ексклюзивни интервюта с гости от събитието. Нещо повече навлизане през централния вход на стадиона от 17 до 19. Всички фенове ще имат възможност да видят и друг емблематичен водещ на Z-Rock Тома Здравков.
0: FM Plus. Спортът.
1: Съди изгръв.

0: Ардо Годой и Стоян Арсов не взе никакво решение. Минев беше вар и също не взе под внимание случилото се. От ЦСКА искат до животни наказания и изваждане на аудиозаписа от Хюве Фарма Арена. Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите», негови подгласници Евертон Пала и Кристиан Димитров. Най-добър млад футболист – нападателя на Славия Кристиан Палов. Негови подгласници са червените Петко Панайотов и Теодор Иванов. Най-добър треньор – Хулио Веласкес. Подгласници – Христо Янев ЦСКА и Душан Косич Локомотив Пловдив. След снощната победа с 2 на 1 в дербито на Пловдив срещу Ботев, Локомотив за първи път в своята история успява да постигне 3 успеха в рамките на един сезон срещу съперника. Постижението е историческо. От друга страна, Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката

Слушаме графа и картина от началото на новия час в 3:08. Това е FM Plus следобед и трябва да ви кажа, че така рядко изпитваме едно особено вълнение в това студио на Радио FM Plus, но сега то дойде наистина, защото при мен са едни много, да си стисна палци на краката и на ръцете, много приятни и дечица, и надявам се големи личности за в бъдеще. При мен също е, както ви казах, и от

0: Целият част диригент Майя Василева, здравейте на всички и част от детския хор Усмихнати звезди, Кая, София, Александра, започваме първия ни от сега, здравейте на всички.
1: Здравейте!
0: Как сте? Много се радвам, че сте тук и че така приятно ми изненадахте.
1: Много сме добре, много се вълнуваме и благодарим за поканата на любимото ни радио.
0: Да, както не знам вие как изкарахте вчерашния понеделник, но по-важното е, че другия понеделник е 1 юни. И от сега използвам момента да ви поканя в парка Зимов от 17 часа на нашия фестивал на детските усмивки. Диригент Майя Василева заедно с детски хор Усмихнати звезди ще бъдат част от нашия празник. Майя, с тебе се разбрахме да си говорим на ти.
1: Да, много ми
0: кажи
1: приятно.
0: Ми първо малко повече за теб и за детския хор.
1: Започвам с детския хор на първо място. Детски хор Усмихнати звезди го създадах през 2018 година. Това е хор към частно основно училище Стремеж, на което имам честта да бъда директор. Но това е хор, в който участват, могат да се включат всички деца от училища в София, тъй като ние репетираме в четвъртък вечер, в хиподрума, в културния дом. И в хора участват деца освен от училище Стремеж, деца от италианския лицей и от различни други училища. Най-важното нещо е децата да бъдат музикални, да бъдат готови да творят, да бъдат артистични. И за този период, така вече 8 години, можем да се похвалим с много забележителни участия, с ето сега едно от най-хубавите ни участия предстои на 1 юни, с много успехи, с много награди. Иначе аз съм хоров диригент, освен детския хор Усмихнати звезди, дирижирам хор на медиците Родина, музикалния хора на музикална лаборатория за човека с майстор Йордан Камджалов, работи от 11 години и детския хор на италианския лицей.
0: Деца, още веднъж здравейте. Да ви кажа, искате ли да се представите една по една на микрофона и да ми кажете примерно от колко време участвате в хора, като за начало?
2: Здравейте, аз съм Кая, на 14 години съм и съм в хора от 2020 година, което вече е 6 години.
0: Чудесно!
3: Здравейте, аз съм София, в хора съм от 5 години, от 2021 и съм на 12 почти.
0: И третата дама?
4: Здравейте, аз съм Александра и съм от най-първите, 2018, от 8 години.
0: Деца, искам да ви кажа, че вие се справихте по-добре с микрофона, отколкото някои мои колеги, но това е друга тема. Кажете ми, какво най-много обичате да пеете? Какви песни?
2: Специално аз много обичам да пея италиански песни. Аз обожавам езиците, обичам и българските песни. Много ми харесват ритмите, харесват ми мелодиите, харесва ми текста.
0: Е, да, те италианските песни са много живи. А италиански говориш ли?
2: Да, говоря малко.
0: Той е лесен, между другото. Има една сричка My D, която се повтаря доста често, нали така, в езика. Значи пред всяка дума слагаш D и вече говориш италиански. Нали? Добре, кажи ми, Майя, как се роди идеята за детския хор?
1: Както казах, аз всъщност от 2000-та година поех големия хор на италианския лицей и тъй като той е ограничен само за деца от това училище, реших да направя така възможност да се включат повече деца, повече ученици. По принцип аз съм педагог от самото си завършване на консерваторията, освен като диригент, започнах работа и като музикален педагог. Работата с деца за мен е мисия, защото няма нищо по-хубаво от това да се чувстваш полезен и да ги накараш от ранна детска възраст да творят. Защото това може да ги така направи по-добри хора, да осмисли живота им и специално така мога да кажа, че съм изключително горд преподавател, защото децата, с които работя, са изключително добри, мотивирани и всички след това успяват в живота.
0: И това е една много хубава посока. Аз винаги съм бил на мнение, че не е задължително да станеш да речем професионален музикант, за да не може да се занимаваш с
1: музика. Точно така.
0: Защото след това този коридор може да ти отвори много възможности и за други професии.
1: Точно така.
0: Трудно ли е да бъдеш диригент на хор? Особено на детски хор?
1: Ами, вижте, не е лесно, не е лесно, но когато човек обича работата си, когато обича децата, това, когато се съчетае отговорността с огромното удоволствие, удовлетворение, мога да кажа, че не е трудно.
0: защото с деца се работи малко по-специфично, да. Те имат различни емоции, те първо изграждат характери.
1: Да, но те са изключително искрени. Колкото е трудно да се работи с деца, толкова и е лесно, защото това са едни чисти души и всичко, което те изразяват, при тях няма лицемерие, при тях няма лъжа. Те могат да дават неограничено много любов, без граници. И това много на мен ми харесва, много ме зарежда. Чувствам се изключително мотивирана и съответно но обаче в хора аз ги възпитавам, освен да бъде просто приятно на всички, да знаят, че сцената е огромна отговорност, много така изисквам, така. Те знаят, че съм много строга, учим много трудни песни, защото, както Кая каза, част от репертуара ни е на италиански език, освен на италиански, пеем на латински. Нашия хор, Усмихнати звезди, се включи преди 5 години в изпълнението на Кармина Борана, заедно с хора на Музикална лаборатория за човека на Античния театър в Пловдив. А сега ни предстоят 2 изпълнения на Кармина Борана, нали, на 4 май на Дамасцена на Казанлък и в Банско на 18 май.
0: Това е много сериозно, да, изпълнение. Е много сериозно. Доколкото знам, под диригентството на маестро Юран Камджалов.
1: Точно така. Заедно
0: с него как се срещнахте?
1: С него много интересно се срещнахме. Ние се познавахме от консерваторията. Аз когато завършвах, той беше първи курс. След това неговата кариера продължи в Германия. Както знаем, той стана първия единствен българин музикален директор на оперния театър в Хайдел Барик, въобще там на цялата музикална общност. И той преди 11 години ме потърси, когато реши да създава хора на Музикална лаборатория за човека и ме покани да бъда диригент и така започна нашата съвместна творческа дейност с много-много успехи и сцени зад гърба и предстоящи събития.
0: Деца, я ми кажете, ако обичате, как минава една ваша репетиция? Отивате в залата, където репетирате и какво? Загрявате ли първо?
3: Първо загряваме с няколко упражнения.
0: Да, едно.
1: Разпяване.
0: Мамо, ме, ми, ма.
3: Ми, ме, мамо, ма.
0: Има и днеска ще повикам Майя.
1: Браво, ти ги знаеш, направо си готов за нашия хор.
0: Чакайте, аз 8 години съм учил пиано. Да, правите упражнения.
3: И след това пеем песни. Понеже се подготвяме за различни концерти, затова изпълняваме репертуара ни. И ако остане време, разбира се, имаме малко междучасие.
0: Ама малко, не голямо. Добре, деца, вие друго да допълните по време на репетицията?
2: Да, по време на репетиция започваме винаги с разгрявка, после почваме песните. Ако имаме да учим някоя нова песен, я почваме. Ако има време, винаги госпожата ни дава почивка, можем да излезем навън да играем и да.
0: Хайде сега да чуем едно ваше изпълнение на италианска класика и ще продължим втората част на разговора. Деца, дори е позволено, ако искате, разбира се, от време на време да припявате.

0: Ако си мислите, че Рики и Повери звучаха малко по-различно, правилно си мислите, защото сега слушаме по-доброто изпълнение на Серак Перкетиамо. При мен са диригент Майя Василева, както и една малка част от детския хор Усмихнати звезди, прекрасните Кая, София и Александра. Кажете ми за това изпълнение. Кога го записахте? Скоро ли беше?
1: Да, това е всъщност от живо от един концерт миналата година запис, който така, ние нямаме все още студийни записи. Общо взето винаги, понеже пеем на живо, така че това е от миналата година.
0: Кажете ми сега, ако някой ни слуша и си мисли, че може би иска да запише детето в детския хор, или пък някой дете ни слуша в момента и реши, че иска да пее, как може да ви потърси, да ви намери?
1: Да, аз ще кажа и след това ще кажа за една друга инициатива, в която все още могат да се включат деца. Първо, записването в детския хор става чрез прослушване. Мои координати и въобще координати на хора могат да намерят всички, които желаят. В Фейсбук имаме страничка Усмихнати звезди. Там има координати да се обадят на мен или да пишат. Децата се явяват на прослушване. Според музикалността аз преценявам и съответно могат да започнат да посещават репетиции. Ние репетираме в четвъртък от 5:30 до 7:30 е редовната ни репетиция, както казах, в културния дом в Красно село на Хиподрума. Така че заповядайте. Децата трябва да бъдат изключително отговорни, по-скоро тяхните родители, защото вие всички знаете, и аз така уча децата, че без постоянство не могат да се постигнат резултати. Аз работя с един постоянен състав. Децата знаят, че когато ни предстои концерт, и не само, трябва да бъдат редовни на репетиции. Имаме много извънредни репетиции, много участия, защото сцената, както казахме, е голяма отговорност.
0: Колкото, давам сметка, колкото и леко и приятно да изглежда един музикант да свири на инструмент или пък един певец да излезе и просто да изпее няколко песни, трябва да се каже, че наистина музиката е хамалски труд.
1: Точно така.
0: И изисква всеки ден отдаденост, защото нещата много лесно се забравят или пък човек се отпуска. Така че деца, ако искате да се занимавате с музика...
1: Да. А сега мога да кажа една отворена инициатива, тъй като срока е до 1 юни за кандидатстване. Заедно с майстор Камджалов и училище Стремеж ще направим, и с подкрепата на община Банско, ще направим лятна детска международна академия от 8 до 18 юли, на която могат да кандидатстват музикални деца от 8 до 16 годишна възраст. Нека да потърсят информация в интернет, има. Ще направим детски хор от 80 деца, с които всеки ден ще работим. По два пъти на ден аз ще работя с тях. И накрая, на 16 юли, ще имаме голям самостоятелен концерт в центъра на Банско. На 17 юли ще участваме в България пее заедно с хора на музикална лаборатория за човека. А на 18 юли ще имаме честта да участваме в Кармина Борана под диригентството на майстор Йордан Камджалов, с Генезис оркестър и с клавирното дуо Аглика Генова и Любен Димитров.
0: Всичко това звучи толкова прекрасно.
1: Да, а децата, световни звезди.
0: Децата как се чувстват от тези работни преживявания?
1: Може да ги попитате тях. Ние няколко пъти сме правили творчески лагери и тези три деца, които сега съм довела, никога не са отсъствали и не са пропускали нито концерти, нито репетиции. Нека да разкажат, примерно, за Широка лъка.
0: Да, Кая, София, Александра.
1: За творческия лагер, какво правихме накрая, имахме концерт, как протичат.
2: Беше много хубаво на Широка лъка. Имахме всеки ден репетиции, обаче имахме и много свободно време, в което ни даваха много неща, и имахме също и работилници всеки ден, в които можехме да правим много интересни неща.
1: И най-вече да посещаваме красиви обекти в България. В Родопите много места посетихме. Същото ще бъде и в Банско. Само да кажа на всички, които ще кандидатстват за тази академия, че освен репетициите е подготвена много богата културна и туристическа програма.
0: Да се върна, сега ми идва на това, че децата в момента не е тайна, живеят в много дигитален свят. Трудно ли е да ги запалите по хоровото изкуство? вместо е да гледат някакви дисплеи.
1: Не е трудно, когато го направиш интересно, атрактивно за децата, защото нашия хор, те знаят, че не е достатъчно просто да пееш, трябва да бъдеш и много артистичен, да се движиш свободно. Аз от ранна детска възраст стимулирам и това чувство за импровизация в децата. То е много-много ценно. Тази креативност, която след това ще им помогне в живота и
0: за всичко.
1: И за щастие, изкуственият интелект няма да може да я замести.
0: Да, така. А къде са родителите? Каква е тяхната роля?
1: Ами, тук е момента да благодаря на всички родители, които пускат децата си на хор, защото това е инвестиция на време. Вие знаете, да ги заведеш, да ги вземеш. Много съм щастлива, защото родителите са подкрепящи изцяло на децата, с които работя. За да могат да се постигнат резултатите, ние трябва да сме екип с тях. Така че имам наистина пълната подкрепа на родителите във всяко едно отношение.
0: Деца, вие какви искате да станете, като пораснете големи?
2: Ами, честно казано, аз искам да стана моден дизайнер.
0: Чудесно.
2: Обаче това не означава, че няма да продължа с музиката. Разбира се, винаги, когато, примерно, шия нещо, ще си пея и ще се забавлявам.
1: И можеш да продължиш да пееш в хор.
0: Аз трябва да ти кажа, че музиката и модата вървят ръка за ръка. Кая?
2: Моята мечта като голяма е да обикалям света.
0: Може ли аз да дойда с тебе?
2: Да, с удоволствие.
0: Добре.
2: Насякъде, където мога да посетя, ще ми бъде много приятно. Аз също обожавам да пея и никога не бих спряла.
0: Добре.
3: Аз искам да стана оперна певица.
0: Ау, това е толкова, толкова красиво, но и трудно занимание. Пожелавам ти го наистина. Майя, има ли деца, които, да речем, идват притеснени или пък затворени?
1: Да, има.
0: А впоследствие вече пеят уверено пред публика?
1: Има. Искам да кажа, че хорът, освен творческо така ателие, е и място, където може да се променят съдбите. Казвам го най-отговорно, защото много деца, които идват свити, срамежливи, с така проблеми, след това се отпускат, тази увереност, която дава сцената, която дава музиката, репетициите, изключително много помага в живота след това. Така че много деца, даже заекващи деца, решават проблемите си чрез пеене. Дори с логопедични проблеми някои деца. Това е много интересно.
0: Миналата година получавате награда Роди се звезда от Столична община.
1: Да, точно така. Много сме благодарни, защото имахме самостоятелен концерт точно на 25 ноември и след това поканата от Столична община беше да се включим с самостоятелни изяви на Коледния базар и на Великденския. Така че така получихме голяма подкрепа и признание от кмета на София и от общината.
0: Какво е твоето желание за бъдещето на хора?
1: Моето желание е да сме здрави на първо място и да продължаваме да творим, да показваме нашето изкуство и аз искам всички деца по земята да пеят. Няма нищо по-хубаво от това да пеят. И аз имам една теория. Няма дете, което да не може да пее. Няма такова. Имало е деца, които, примерно, дори в началото да идват, не хващайки тончетата, след това започват, отваря се слуха. Всички деца на земята трябва да пеят.
0: Кая, София, Александра, вие ще бъдете с нас на 1 юни, нали?
2: Разбира
0: значи
2: се.
0: Ще се видим да. Там, 1 юни, другия понеделник, да не вали.
1: Нямаме да търпение.
0: Да, още ще чуем от детски хор Усмихнати звезди и диригент Майя Василева на 1 юни, другия понеделник от 17 часа. Изключително приятно ми беше, че
1: и на нас също.
0: Дойдохте, на че нас. Си поговорихме. Пожелавам ви пътен вятър и много музика.
1: Много благодарим за поканата.
4: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
5: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Знаете ли къде е изобретен първия парашут? А коя е родината на вратовръзката? Тази седмица заминаваме за страната с над 1000 острова. Хърватия ни очаква.
4: Радиопътешествия за всеки от нас. по Радио FM Plus.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Флейзър Мед. 024-760-760.
7: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.

0: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опицвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък, само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
1: София е жадна за нещо ново. Джин, водка и текила фест идва. На 5 и 6 юни в Топлоцентрала оживява първия фестивал, посветен на коктейлната култура. GVT Fest – коктейлното събитие на София. 5 и 6 юни. Топлоцентрала. GVT Fest.
2: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
3: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
3: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
4: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекчета боровец, ванилия, какао или банан, меки, пухкави и без палмова мазнина.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: За малко щях да кажа, че отново е понеделник, но то е вторник, но се усеща като първи ден и положението е много празнично, не само заради 24 май. Да попътуваме сега на някъде. По Радио
1: FM Plus. Здравейте, аз съм Калина Стефанова и днес ще ви разкажа няколко най-интересни неща за нашата следваща дестинация, защото в четвъртък малко преди 7 в посвета с Калина заминаваме за Хърватия или Хърватска. Хърватия е една от най-приятните и разнообразни дестинации на Балканите, изпълнена с природни забележителности и много приятна атмосфера. Но има някои много любопитни факти, които пропускаме, когато посещаваме това прекрасно райско място, а винаги е любопитно да знаем. Безспорно хърватите са новатори в доста области. Те са първите, които са провели изпитание на парашут и са измислили вратовръзката. Тя води началото си от едно шалче, което носели тамошните войници, за да придават елегантност на униформата си. През 17 век то се появило и във френската армия, а скоро след това се превръща в мода. И днес всъщност хърватите отбелязват 18 октомври като празник на този аксесуар – вратовръзката. Друг любопитен факт е местната валута. Паричната единица в Хърватия е куна. Но това е всъщност хърватската дума за златка – горски бозайник, чиято кожа била високо ценена в миналото и се използвала за плащане на данъци в римските провинции в днешната източна Хърватия. Златката се появява на средновековни монети, а през 1994 година дава името на новата валута – куна. Нещо, за което малко хора са чували, е града-държава Рагуза, който съществувал от 1358 година до превземането му от Наполеон през 1808. Обграденият със стени град Дубровник бил центърът на тази малка република, която въпреки размерите си била основен търговски, културен и образователен център по времето на Ренесанса. В наши дни в Хърватия има повече от 17 000 винопроизводители и над 300 винарски региона и около 2500 бели вина. Виното се прави в Хърватия, откакто е пренесено от гръцки заселници преди повече от 2500 години. Дори оригиналните лузя в стария град на остров Хвар все още са там. Виното е един от символите на Хърватска. Наричат Хърватия страната с 1000 острова. Всъщност те са точно 1185 и само 66 са населени от тях. Но тези градове са твърде приказни, за да не бъдат избрани за Вестерос в снимките на поредицата Игра на тронове. И набързо още два любопитни факта. Единият е, че Хърватия е един от най-големите износители на трюфели в света, а другият любопитен факт, който може би пропускаме, е, че Хърватия е родината на далматинците, породата толкова симпатични кучета. Но толкова за днес, очаквам ви в четвъртък малко преди 7 в посвета с Калина. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре предимно слънчево, следобед главно над южната половина ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от запад, северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София 28, по Черноморието между 25 и 28, температурата на морската вода е между 18 и 20 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Вътрешният министър Иван Демерджиев събра ръководния състав на МВР на национално съвещание в Пловдив, за да представи приоритетите в дейността на ведомството. Създава се организация, така че структурите по места да възприемат тези приоритети и успешно да се борят за тяхната реализация. Хора, отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои и от системата. Във връзка с трагедията от Благоевград, МВР заяви безкомпромисност в борбата с наркоразпространението. Пътните полицаи излизат от храстите и се насочват към критичните участъци с пътно-транспортни произшествия, съобщи на съвещанието главният секретар на МВР Георги Кандев. Те ще бъдат насочени на места с концентрация. За 5 години България е получила половината от средствата в плана за възстановяване и устойчивост. Затова през следващите 3 месеца трябва да се положат усилия за оставащата половина. Най-добре представящите се страни в Европейския съюз са получили над 80%. Основната цел пред нашите средства е успешното изпълнение и завършване на множество проекти и реформи. Сред най-невралгичните за ново структуриране и ценообразуване в ВК сектора и друга в българския енергиен холдинг за изваждане на въглишните предприятия. И днес продължава разчистването в най-засегнатите от наводненията през почивните дни места в Велико Търновско. Комисии оценяват щетите. В Севлиево е отправен съвет да не се пие водата от чешмата. Тялото на 55-годишния Георги Карапенев от Габрово, който беше в неизвестност след наводненията в района на Севлиево, е открито днес. Днес е концерта на легендарната метал група Iron Maiden в София. А както вече знаете, Z-Rock е официалното Iron Maiden радио. На националния стадион Васил Левски точно до сцената Z-Rock ще излъчва на живо от 14 до 17 с водещ Елена Росбърг, от която ще научаваме всички новини от арената на рока, като ще има и ексклузивни интервюта с гости от събитието. Нещо повече на влизане през централния вход на стадиона. От 17 до 19 всички фенове ще имат възможност да видят и друг емблематичен водещ на Z-Rock Тома Здравков.
1: FM Plus. Спортът.

0: се спряха в градите на Леонардо Годой и Стоян Арсов не взе никакво решение. Минев беше вар и също не взе под внимание случилото се. От ЦСКА искат до животни наказания и изваждане на аудиозаписа от Хюве Фарма Арена. Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите», негови подгласници Евертон Пала и Кристиан Димитров. Най-добър млад футболист – нападателя на Славия Кристиан Балов. Негови подгласници са червените Петко Панайотов и Теодор Иванов. Най-добър треньор – Хулио Веласкес. Подгласници – Христо Янев ЦСКА и Душан Косич Локомотив Пловдив. След снощната победа с 2 на 1 в дербито на Пловдив срещу Ботев, Локомотив за първи път в своята история успява да постигне 3 успеха в рамките на един сезон срещу съперника. Постижението е историческо. От друга страна, Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио F.

0: А това бяха Coldplay. Как беше? Ако някой ви покани на концерт на Coldplay през 2026 година и застанете най-отпред пред камерите, значи наистина ви обича. Сега обаче, ако имате път към центъра на София, днес може би трябва да имате едно на ум, защото напълно е възможно някои улици да бъдат затворени. А още по-важното, Столична община организира допълнителен градски транспорт за концерта на Iron Maiden, който ще е до вечера, за да осигури по-бързо, безопасно и удобно предвижване на гражданите и гостите на столицата след края на събитието.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години. С червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. Изтънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
7: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Ели Голдинг, Дуа Липа и още чухме последните минути по FM Plus след довед. Сега продължавам с една новина, която звучи като от сценарий на филм, но не е. Цистерна, превозвала сярна киселина, се обърна на един от входовете на Пловдив и блокира движението на изхода на града към магистрала Тракия и се очаква то да бъде отворено най-рано в 19 часа. Като инцидентът е станал в района на пътен възел Скобелева майка, съобщиха от областна дирекция на МВР в града. Ако сте наблизо, оттам шофирайте внимателно.
1: Къде е така?
2: Отиваме да запишем Вики в първи клас, в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
1: Частно начално училище Бизи? А имат ли прием за предучилищна?
2: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
1: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
2: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Започна деветото издание на конкурса Мост. Капитал от идеи. Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви дават сцена. Очаква ви съвместна изложба в галерията и креативни проекти с банката. Бъдете смели, покажете изкуството си и кандидатствайте до 30 май. Условията на Viva.com Оборище 5.com.
0: Ведра изб...

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечувата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
6: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
7: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
8: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от Радио FM+. Ела и се

0: и изненади. Сезон ще е забавно.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Отговорът е сериозно, Любо Киров. Слушахме последните минути. Това е FM Plus следобед. Сега е време за Simply Red и Stars, който е не просто албум или песен, а бих казал един от абсолютните върхове в поп и сол музиката на 90-те години. Четвърти студиен албум на групата, водена от разпознаваемия, така да го кажа, Мик Хъкнал, който е дал много интересни коментари за живота си в разни интервюта. Но това е друга тема, сега да чуем

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Това е Радио FM+. FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре предимно слънчево. Следобед главно над южната половина ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от запад, северо-запад. А максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София 28, от Черноморието между 25 и 28, температурата на морската вода е между 18 и 20 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Вътрешният министър Иван Демерджиев събра ръководния състав на МВР на национално съвещание в Пловдив, за да представи приоритетите в дейността на ведомството. Създава се организация, така че структурите по места да възприемат тези приоритети и успешно да се борят за тяхната реализация. Хора отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои и от системата. Във връзка с трагедията от Благоевград, МВР заяви безкомпромисност в борбата с наркоразпространението. Пътните полицаи излизат от храстите и се насочват към критичните участъци с пътно-транспортни произшествия, съобщи на съвещанието главният секретар на МВР Георги Кандев. Те ще бъдат насочени на места с концентрация. Полицията във Варна издирва две деца на 12 и 11 години. Катерина Анова и Кирил Анов на известност. От 24 май били се забелязани за последно около 13 часа. Възможно е двете деца да не се придвижват заедно. Момичето е с розово долнище, дънково яки и беле маратонки, с къса коса до раменете и е възможно да носи оранжева чанта с багаж, а Кирил е с оранжево горнище, бяла и за дънки и бели маратонки, носил черна чантичка на кръста. И днес продължава разчистването в най-засегнатите от наводненията през почивните дни места в Велико Търновско. Комисии оценяват щетите. В Севлиево е отправен съвет да не се пие водата от чешмата. Тялото на 55-годишния Георги Карапенев от Габрово, който беше в неизвестност след наводненията в района на Севлиево, е открито днес. Днес е концерта на легендарната метал група Iron Maiden в София. А както вече знаете, Зирок е официалното Iron Maiden радио. На Националния стадион Васил Левски точно до сцената Зирок ще излъчва на живо от 14 до 17 с водещ Елена Росберг, от която ще научаваме всички новини от арената на рока, като ще има и ексклузивни интервюта с гости от събитието. Нещо повече навлизане през централния вход на стадиона от 17 до 19. Всички фенове ще имат възможност да видят и друг емблематичен водещ на Зирок Тома Здравков.
0: FM Plus. Спортът.
1: Съдийската комисия към Българския футболен съюз спря за неопределен период от време правата на реферите Стоян Арсов и Васил Минев след дербито от 36-я кръг на Първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Причина е случилото се в 62-та минута, когато Нахмиас се обърна и изрита топката, но бутонките му се спряха в гърдите на Леонардо Годой и Стоян Арсов не взе никакво решение. Минев беше вар и също не взе под внимание случилото се. От ЦСКА искат доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от Хюве Фарма Арена. Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-тото издание на анкетата «Футболист на футболистите», негови подгласници Евертон Бала и Кристиан Димитров. Най-добър млад футболист – нападателя на Славия Кристиан Балов. Негови подгласници са червените Петко Панайотов и Теодор Иванов. Най-добър треньор – Хулио Веласкес. Подгласници – Христо Янев ЦСКА и Душан Косич Локомотив Пловдив. След снощната победа с 2 на 1 в дербито на Пловдив срещу Ботев, Локомотив за първи път в своята история успява да постигне 3 успеха в рамките на един сезон срещу съперника. Постижението е историческо.

Radio FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Сигурен съм, че някои фенове вече броят часовете, защото този петък на 29 май има няма два трени от тогава. Официално излиза дългоочаквания самостоятелен студиен албум на сър Пол Маккартни. За феновете на Beatles и качествения рок, това си е направо цяло събитие. Албумът вече събира много добри отзиви от критиците, каквото и дозначава това. А историята около създаването му и какво да очакваме е много интересна. Вече се знае, че заглавието идва от името на улица в Аспик, Ливърпул, където самият Пол е израснал. Албумът се очаква да бъде изключително личен и носталгичен. А как ще звучи, ще разберем на 29 май. Това е FM+, следобед.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това е една от най-често изпълняваните песни в световен мащаб. Ain't no sunshine, Lighthouse Family, чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега ви каня директно към нашия сайт radiofmplus.bg. Там на пръв поглед ще разберете веднага три неща. Кой ще подгрява Дюран Дюран на 1 юли? Какво става на един концерт на Рики Мартин? И още какво ви очаква в пълна програма почти на 1 юни, защото Radio FM Plus идва с фестивал на детските усмивки и цели 5 локации за забавление. Къде, кога и как ще разберете към нашия сайт.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Знаете ли къде е изобретен първия парашут? А коя е родината на вратовръзката? Тази седмица заминаваме за страната с над 1000 острова. Хърватия ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
6: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
7: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
8: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
10: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега ценово предимство до 11 500 евро с ДДС и подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: Так му мина 5:30. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Движението по Тракия между 66-я и 80-я километър и в двете посоки е с повишено внимание и ограничена скорост за 100 км в час поради неравности. Поставени са пътни знаци. С повишено внимание на Тракия между 156 и 229 км в посока София поради косене. Между 229 и 273 и в двете посоки се почистват канавки. А между 272 и 277 в посока Бургас движението е двупосочно в едно магистрално платно. Така е и между 282 и 287 км на Тракия. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 363 км поради ремонт, а също и между 418 и 421 км.

Сигурен съм, че в моменти около националния стадион е вселена, атмосферата вече е наелектризираща, защото турнето Run For Your Lives по случай годишнината на Iron Maiden вече започна, вратите са отворени и съм сигурен, че около Орлов мост и Борисовата е пълно с черни тениски. Направо си представям някакво море от фенове, а вълнението се усеща и до тук. Ще отворя прозореца да чуя Maiden от някъде, а тук слушаме London Beat.

0: Комет СБА празнува 35 години и тази седмица залагаме народния вкус. Българско краве кисело мляко Опи Цвет 2% ЗНП, 400 грама плюс 100 грама подарък само за 64 цента. Вкус, който познаваме от години. Само в Комет СБА. 35 години заедно.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботани.
4: Радио FM Plus и столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
5: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
4: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
5: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
6: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кексчета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
7: Къде така?
8: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
7: Частно начално училище Бизи? А имат ли прием за предучилищна?
8: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
7: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
8: Разбира се. Тръгваме на улица Глухарче 1.
9: Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
10: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
11: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
12: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
13: Запишете се в летните ни програми. Британика. Английски за твоето дете.
14: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Само още две песни остават до 18. Ето, че днешния FM Плюс след обед почти си отиде и се намираме в онези майски предвечери, в които има и много специфичен саундтрак, когато човек отвори прозореца. Най-вероятно ще чуе мощно броене от 1 до 12, клаксони и свирки, някакви звънчета и така нататък. Наистина, балът е някакъв емоционален връх, може би едно голямо ура, но какво ли идва след 12, може би е големият въпрос. Сега слушаме The Weeknd и Bruno Mars до края на часа. Аз съм Калин, до утре.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре предимно слънчево, следобед главно над южната половина ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от запад, северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София 28, по Черноморието между 25 и 28, температурата на морската вода е между 18 и 20 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Вътрешният министър Иван Демерджиев събра ръководния състав на МВР на национално съвещание в Пловдив, за да представи приоритетите в дейността на ведомството. Създава се организация така, че структурите по места да възприемат тези приоритети и успешно да се борят за тяхната реализация. Хора отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои и от системата. Във връзка с трагедията от Благоевград, МВР заяви безкомпромисност в борбата с наркоразпространението. Пътните полицаи излизат от храстите и се насочват към критичните участъци с пътно-транспортни произшествия, съобщи на съвещанието главният секретар на МВР Георги Кандев. Те ще бъдат насочени на места с концентрация. Полицията във Варна издирва две деца на 12 и 11 години. Катерина Анова и Кирил Анов на известност от 24 май били се забелязани за последно около 13 часа. Възможно е двете деца да не се придвижват заедно. Момичето е с розово долнище, дънково яки и бели маратонки, с къса коса до раменете и е възможно да носи оранжева чанта с багаж, а Кирил е с оранжево горнище, бяла и за дънки и бели маратонки, носил черна чантичка на кръста. И днес продължава разчистването в най-засегнатите от наводненията през почивните дни места в Велико Търновско. Комисии оценяват щетите. В Севлиево е отправен съвет да не се пие водата от чешмата. Тялото на 55-годишния Георги Карапенев от Габрово, който беше в неизвестност след наводненията в района на Севлиево, е открито днес. Днес е концерта на легендарната метал група Iron Maiden в София. А както вече знаете, Z-Rock е официалното Iron Maiden радио. На националния стадион Васил Левски точно до сцената Z-Rock ще излъчва на живо от 14 до 17 с водещ Елена Росберг, от която ще научаваме всички новини от арената на рока, като ще има и ексклузивни интервюта с гости от събитието. Нещо повече на влизане през централния вход на стадиона. От 17 до 19 всички фенове ще имат възможност да видят и друг емблематичен водещ на Z-Rock, Тома Здравков.
1: FM Plus. Спортът.
2: Съдийската комисия към Българския футболен съюз спря за неопределен период от време правата на реферите Стоян Арсов и Васил Минев след дербито от 36-я кръг на Първа лига между Лудогорец и ЦСКА. Причина е случилото се в 62-та минута, когато Нахмиас се обърна и изрита топката, но бутонките му се спряха в гърдите на Леонардо Годой и Стоян Арсов не взе никакво решение. Минев беше вар и също не взе под внимание случилото се. От ЦСКА искат доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от Хюве Фарма Арена. Халфът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите», негови подгласници Евертон Пала и Кристиан Димитров. Най-добър млад футболист – нападателя на Славия Кристиан Балов. Негови

0: победа с 2 на 1 в дербито на Пловдив срещу Ботев, Локомотив за първи път в своята история успява да постигне 3 успеха в рамките на един сезон срещу съперника. Постижението е историческо. От друга страна, Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: музика вече в Drive Time след работно време. Привет от мен, Калина Стефанова. Чуваме се в най-хубавата част от дълнощието веднага след края на работния ден и се надявам за вас наистина работата за днес да е приключила. Ако не е така, да ви бъде приятно, така както се надявам и за мен да бъде. Фронтмен слушахме, непобедим, новата българска формация ни радва със своето специално присъствие в нашия ефир и така започва срещата ни днес в Drive Time. Ще се радвам да сме заедно през следващите 2 часа, пълно е с хубаво настроение, с винаги най-добрата музика, покани за събития, които предстоят. Лятото е пълно с такива, а в най-скорошно време имаме май месец, още ни носи много интересни предложения, започва и месец юни, така че поглеждам напред към бъдещето, разказвам ви за тези събития, каня ви един вид, пък вие се избирате и решавате. Хубаво е човек да планира добрите преживявания в живота, защото другите непланирано могат да си дойдат. Знаете за кои говоря. Но така или иначе, от тук натам няма да говорим за стрес, умора и неизпълнени задачи, защото в най-хубавата част от дълнощието, когато сме приключили с работата, а все още нощта не е започнала, човек наистина е длъжен да посвети време на своето хубаво настроение и хубавото чувство. It's Probably Me, това ще слушаме след малко на Sting и Eric Clapton. Легендите в нашия ефир се задават, след което и полигенова с Last Night.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Поли Генова, Last Night по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Преди това звуча Sting с Eric Clapton, It's Probably Me, и за музика и пари, и за Sting отварям дума заради интересна информация, на която се натъкнах тези дни. Всъщност Пол Маккартни продължава да е най-богатия британски музикант. Легендарният член на Битълз държи първо място в музикалната секция в Британия, Великобритания, като неговото състояние, разбира се, заедно с това на съпругата му, се оценява на 1,055 милиарда британски лири, което си е около 1,400 милиарда, какво се води, милиона долара. Според класацията на Sunday Times, листът на най-богатите в категорията музиканти, разбира се, сега говорим. Какви са следващите в този лист? На второ място е Andrew Lloyd Webber. Елтън Джон е на трета позиция с 480 милиона британски паунда. Мик Джагър следва. Кейт Ричардс, Ед Ширан е тук на шеста позиция с 410 милиона паунда. Това е най-богати британски музикант от своето поколение, т.е. под 40 години. И идват братите Галахър с 375 милиона паунда, Oasis, след което на осма позиция е Sting с 320 милиона паунда в класацията на най-богатите музиканти в Великобритания. Брайан Мей и Роджер Тейлър следват с по 360-370 милиона паунда на девета позиция. Всъщност, докато четях този лист, си казвах, коя ли е по-важната битка за тези музиканти, да са в този лист, обявени като най-богатите музиканти в Великобритания, или да не са в този лист, защото са успяли да покрият доста от приходите си, да не плащат данъци. Нали разбрахте, че Шакира в крайна сметка спечели битката срещу Испания? Оказа се, че не била живяла толкова много време в Испания, колкото испанците смятаха, та не се налага да им плаща на тях данъци. Но стига толкова за пари и музика, сега оставаме само с музика. Още от винаги най-добрата музика в Drive Time ще слушаме Джордж Майкъл, Уем, след което и Сомбър с 12 to 12.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
3: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове. Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Giuliani. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: На където и да тръгнеш, ти трябва карта. Туристическа агенция Карта Холидей. Мечтай, споделяй, пътувай.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Съмбър и 12-12 по радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Продължаваме с Денис Лойд. След малко ще слушаме и Дезри с You Gotta Be, но точно сега е време да чуем трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация. Може би вие сте на път, може би планирате. За онези от вас, които са зад волана, това се надяваме да бъде полезно, а аз ви желая да бъде и безопасен вашия път.
1: Движението по Тракия между 66-я и 80-я километър и в двете посоки е с повишено внимание и ограничена скорост за 100 км в час поради неравности. Поставени са пътни знаци. С повишено внимание на Тракия между 156 и 229 км в посока София поради косене. Между 229 и 273 и в двете посоки се почистват канавки. А между 272 и 277 в посока Бургас движението е двупосочно в едно магистрално платно. Така е и между 282 и 287 км на Тракия. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 363 км поради ремонт, а също и между 418 и 421.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Дезри, You Gotta Be по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Тази вечер в София Iron Maiden празнуват половин век. На концерта в стадион на Васил Левски, затова много шум, много музика, но и променено движение с автомобилите, пък и за пешеходците. Може би това не е най-приятната зона по това време, защото тази вечер е концерт. Аз обаче гледам напред към задаващите се концерти и стана ясно, и това научаваме преди дни от нашия сайт Radio FM Plus BG, че DJ N Mode ще подгрява Дюран Дюран в София на 1 юли. Скоро започва юни, докато се обърнем, ще е станал и юли. Николай Събев N Mode е артист с международна кариера като DJ, продуцент и основател на винил лейбъла Дружба Records. Та той ще се погрижи за доброто настроение на публиката в зала Арена на 1 юли, преди на сцената да излязат култовите Дюран Дюран. Аз, разбира се, винаги е много важно кой подгрява, защото това е времето, в което се събираме, пълним залата, настройваме се, вдигаме градуса на настроението. И, разбира се, големите звезди искат, когато излязат, да не трябва те първа да теглят влака, тежко да потеглям и вече да сме на ниво като публика. Винаги е важно кой подгрява, но, разбира се, по-голямото очакване е свързано с звездите на сцената, така че в скоро време Дюран Дюран, живот и здраве у нас в София. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика в Drive Time. Реген Бон Мен слушаме Human, след което и Роксет, It Must Have Been Love.
1: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кексчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кексчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
2: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
3: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Озон се присъединява към празника на детето, организиран от Радио FM+. Ела и

0: изненади. Сезон ще е забавно.
1: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Здравейте по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика и каква велика песен слушахме, It Must Have Been Love. През 2019 декември месец ни напусна дамската половинка на оригиналния състав на Roxette, първия състав, така да кажа, защото какво значи оригинален, всичко оригинално, просто сега е в друг състав, но Мари Фредриксон ни напусна през 2019 година, не можа да се пребори с мозъчния тумор. Остави ни, разбира се, прекрасна музика. Гледаме напред към бъдещето с повече светлина, добри новини, свързани с Джеси Джей. От нашия сайт ги научаваме днес. Изпълнителката сподели, че е преборила рака. Тя съобщи новината чрез публикация в Инстаграм, предложена от видео, заснето преди да получи резултатите си от ядрено-магнитния резонанс и годишния си профилактичен преглед. Тя казва: честно казано, съм ужасно притеснена, няма да лъжа, а малко по-късно добавя и следния текст: резултатите са готови, аз съм без рак, плаках часове, а след това за първи път от година си отдъхнах истински. През юни миналата година всъщност Джеси Джей разкри, че в края на март 25-та, малко преди излизането на сингъла и No Secrets, е била диагностицирана с рак на гърдата в ранен стадий. Тогава тя каза: много съм притеснена, но се държа за думата ранен. След което с чувство за хумор каза, че предстои операция на бюста, ще отсъства известно време, след което ще се завърне с огромни гърди и нова музика. Но всъщност знаехме, че предстои втора операция и сега се радваме, че резултатите са добри. През ноември Джеси Джей представи своя нов албум Don't Tease Me With A Good Time. Това е първият проект от 8 години насам. Сега ще ти дадем малко време да си почине и отново ще слушаме в нашия ефир. Разбира се, това си е моята шега. Просто сме подредили в нашия плейлист до края на този час друга, но разбира се също прекрасна, винаги най-добрата музика. В Drive Time до 7 часа ще слушаме още Оливия Дин, Том Джонс и така ще видим колко време ще ни стигне за останалата музика. Но аз, Калина, продължавам да бъда с вас и след 7 часа ще се радвам и вие да сте с нас.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Това е Радио

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Coldplay по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Ето ни след 7 часа заедно. Аз съм Калина Стефанова и продължавам да се грижа за нашето хубаво настроение, защото е важно човек да се чувства добре. То през лятото е по-лесно като че да се чувстваме добре, но все пак, ако за вас това е бил работен ден, може би имате нужда от малко бустване, така да се каже, по-модерному и не по-нашенски. Тоест да се помогне за това да се почувствате добре. Хубавата музика предстои и този час. Още интересни покани се задават и любопитни истории, които съм ви подготвила. Но в най-близките минути посрещаме Dua Lipa с Don't Start Now, след което ще слушаме Робин Тики Фарел с Blurred Lines. Drive Time.

0: Теди Суим с Мистер Нойт О по Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика. Ще слушаме още UB40, I Got You Babe. Ще слушаме U2 с Ed Sheeran, Taras Topolia, Yours Eternally. Но сега поглеждаме към един друг жанр музика и все пак все така приканващ и поканващ, особено когато е лято и е наблизо до езеро. Поканата идва от едно хубаво място край красивото езеро на Правец на 17 и 18 юли, Правец All Nights. Предстои, това са музикални вечери, които ни срещат с високо ниво музика. Софийската филхармония, маестро Найден Тодоров в програма, която представя класическа музика като мост между традициите и настоящето. Това, което още очакваме на 17 юли до езерото в Правец, е акцент върху българската линия, най-любими произведения, народната класика, Георги Черкин, Севдана, Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Веселин Стоянов. Знам и за втората вечер какво ще има на 18 юли. Всъщност първо през деня, 11 часа, в читалището в Правец ще се срещнем, или който е там, на гости в Правец, с атрактивните дами от вокалния ансамбъл Bella Voce. Те преместват фокуса към интимните формати с творби от Петко Стайнов и Мануел де Фая. Входът за това събитие е свободен. А специален гост ще бъде маестро Найден Тодоров. Също така след това ще се срещне с публиката и ще разказва интересни моменти от своя творчески път. Но това, което не исках да пропусна, е пак същата вечер на 18 юли около езерото. Фестивал променя перспективата, музиката на Джеймс Бонд. И отиваме към глобалната култура на филмовата музика с участието на Рут Колева, Криста, Яна Янчева, Живко Станев и Боби Косатката. Golden Eye, Diamonds Are Forever, The World Is Not Enough, Skyfall, песни, които на нас са ни познати от ефира на Радио FM+, на този път заедно и специално оркестрирани за Софийската филхармония. Така, стига толкова, връщаме се към нашата музика. Винаги най-добрата музика по Радио FM+, ни носи UB40.
1: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
2: Има вечери, които нямат нужда от нищо специално, а просто от добра компания. Комет СБА празнува 35 години. С червено вино Аяно, 750 мл, различни сортове, само за 5 евро и 59 цента. И стънчен вкус за споделени моменти. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Това е Радио FM+. Защото музиката

0: US Eternally и YouTube по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме още Darren Hayes с Insensible, ще слушаме Любо Киров с Целониме, но точно сега е време да чуем последните за днес трафик новини. Те са от нашия новинар. Актуална трафик информация за вас, хора, които сте в този момент преводно средство на път или може би планирате. Надяваме се да ви бъде полезно.
1: Движението по Тракия между 66-я и 80-я километър и в двете посоки е с повишено внимание и ограничена скорост за 100 км в час поради неравности. Поставени са пътни знаци. С повишено внимание на Тракия между 156 и 229 км в посока София поради косене. Между 229 и 273 и в двете посоки се почистват канавки. А между 272 и 277 в посока Бургас движението е двупосочно в едно магистрално платно. Така е и между 282 и 287 км на Тракия. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 363 км поради ремонт, а също и между 418 и 421.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока –

0: има. Любо Киров, целуни ме по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще слушаме още Анастейша, ще слушаме Тейлър Дейн, а сега ви питам, обичате ли да гледате към звездите? През лятото особено приятно човек да гледа нагоре към небето. Но тази покана е много специална и е уникална. Националната астрономическа обсерватория в България у нас, Рожен, ще направи на 31 май ден на отворените врати, което означава, че ще имате свободен достъп до най-големия център за астрономически изследвания в Югоизточна Европа. Тази инициатива съвпада с християнския празник Петдесетница, който пък е храмов празник на Параклиса Света Троица, а той е близо до наблюдателната кула на двуметровия телескоп. По време на Деня на отворените врати за нас ще бъде позволено да посетим кулата на двуметровия телескоп. Това е най-голямото от петте наблюдателни съоръжения на обсерваторията. Ще можем да чуем кратка лекция за дейността на Рожен и да разгледаме външната тераса с панорамна гледка към Родопите. Астрономи от института ще разговарят с нас, ще отговарят на въпросите ни, които са свързани с космоса, разбира се, както и ще представят част от актуалните научни проекти, по които работят. Ето нещо интересно. През това лято, в близост до комплекса, ще започне изграждането на първа в България и Югоизточна Европа станция за паневропейския радиотелескоп LOFAR. Това съоръжение ще бъде 53-та подобна станция в Европа и ще се използва за изследването на различни космически обекти. 31 май, ако искате да бъдете част от това, пътят ви е към Рожен. Сега пътят ни е, всъщност на където и да е вашия път, ще бъде съпроводен от още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и ще слушаме Анастейша.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия. Пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Знаете ли къде е изобретен първия парашут? А коя е родината на вратовръзката? Тази седмица заминаваме за страната с над 1000 острова. Хърватия ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Слушахме Bruno Mars, Treasure и разбира се, ще има още хубава музика. Hacker Handshake, Erasure, Цар Плъх, Погледни насам. Но сега аз поглеждам към часовника. Виждам, че остават няколко минутки до 8 часа, с което идва време да кажа на себе си край на работния ден за днес, за теб, Калина. Но това е края на нашата среща за днес в Drive Time. Разбира се, пожелавам ви да имате една хубава, спокойна и приятна вторник вечер. Добра почивка, качествена, утре успешна сряда, ако ще да е почивна или работна. Аз ще ви очаквам в нашия ефир на нашата честота в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден. Началото на Drive Time традиционно е 18 часа. Чао, до утре! Разбира се, останете на нашата честота, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава. Чао!
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Това е...

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Nico.
1: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Kill. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги, винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

μας. Това е Radio FM Plus. FM Plus. Защото

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.